0: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
1: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
2: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
4: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio.

0: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
1: Jo, det stemmer det.
0: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
2: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
3: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
4: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
5: Det var jo enkelt.
4: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: angrep, forsvar eller balanse på midtbanen. Det samme gjelder når du bygger bolig. Hos ABC-hus får du fast pris og full oversikt fra start til slutt. Vi gir deg tryggheten hele veien. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Besøk abchus.no og kom I gang. Last ned katalog eller ta kontakt I dag.
1: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
2: Der jobbklaging passerer det ene øret ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Hei du! Tenk deg at du sitter I bilen og kjører, og så plinger det I mobilen. Selv om du vet at du ikke skal gjøre det, så strekk du ut handa. Det akkurat da du må stoppe deg selv, og ta handa tilbake på rattet. Skal du få det til, så bør du lage deg en plan. Da blir det litt enklere. Å kjøre det eneste du skal gjøre. Hilsen Statens Vegvesen.
4: Du, se for at du driver valgkamp og banker på dører I hovedstaden.
5: Ja.
4: Alle husstander åpner opp døra, og du får komme med ditt budskap. Stemmer du på meg, blir det gratis månedskort til alle. Ja, ja, og så stemmer halvparten av Oslos befolkning på deg. Da du konge, da.
5: Wow.
4: Ja, ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
5: Ja, ja, ja.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no.
2: KRS Avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS Avisen Kristiansand.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Har du lagt merke til noe i det siste? Har du ringt noen på jobb og samtalen gikk knirkefritt? Har du roamet helt uten stress? Sånt skjer ikke av seg selv. For noen har jo mailet, bestilt SIM-kort og byttet til Ice-bedrift uten å forvente noe som helst i retur.
2: Jeg har jo stått på litt da,
1: men litt skryt i kantina eller bare et lite nikk hadde vært hyggelig. Det er kanskje på tide å si takk.
3: Ja, takk.
1: Var det så vanskelig da?
4: Denne reklamen er betalt av Ice-bedrift på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber i siste.
5: Støvtørking!
6: Overvasking!
5: Rengjøring!
7: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119? Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90? Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lo.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: og så er det natta.
1: Greit.
2: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
1: Hvor var han da?
2: Han satt fast I et bitte lite regnskapsprogram.
0: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspill I hjemmekamp.
5: Ja.
4: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
5: Wow, det billig.
4: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
5: Ja.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
1: Slutt.
0: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
2: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
3: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større oppussingsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store oppussingsjobben gjort.

0: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger, og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
1: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, er du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Hei, det Rune igjen.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen, nye minstelønner og nye tillegg for ukunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. NHH-professor Gunnar Eskeland mener økningen i Norgesprisen er for liten. Regjeringen vil øke prisen fra 40 til 45 øre per kilowattime, men Eskeland vil heller ha 50 eller 60 øre. Helst vil han avvikle hele ordningen. Han mener Norgespris er dårlig pengebruk og fjerner insentivet til å spare strøm, sier han til TV 2. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Teknologirådet mener norsk datasenterpolitikk er feilslått og må endres. Ifølge rådet har ingen vurdert om veksten i datasenteret er til samfunnets beste. Rundt 90% av kapasiteten er eid eller kontrollert fra utlandet, og pengene forsvinner i stor grad ut av landet etter byggefasen. Regjeringen har varslet innstramminger. Det er i dag 3 år siden Hamas-angrepet mot Israel. Rundt 1200 mennesker ble drept og 250 bortført 7. oktober 2023. Samme dag startet Israel angrep mot Gaza-stripen. Ifølge Gazas helsemyndigheter er over 67 000 mennesker drept og 160 000 såret. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det for det meste pent vær, men skyene kommer inn fra sør i ettermiddag, og sent i kveld kan det komme litt regn sør for Oslo. På Sørlandet skyer det til utover dagen, og i kveld kommer det regn og liten kuling på kysten. I Rogaland og Hordaland blir det skyet med regnbyger, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: Fortsatt god onsdag morgen, noen minutter over 20 nå, denne 20. oktober. Jeg, Stian, er med deg frem til klokka blir 10, og nettopp slengt ut en ny auksjon på auksjon.no i Radio Metros Rose Sløyfe auksjon. Nå en miniventilasjon fra Mitsubishi Electric. Gå inn og sjekk den også. Her, Michael Jackson nå. Vi skal til Man in the Mirror.

0: Insatiable, Darren Hayes I Metronorn, den ene halvdelen av Savage Garden, dette her, da. Du fortsatt riktig god morgen, Olivia Dean står for tur, og så Clive Fisher og James Arthur kommer om litt. Nå skal vi straks til Roxette og Run to You, før vi tar en liten snartur ut I trafikken.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
2: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Du vil være mindre på skjerm. Alle vil jo det. Men hvordan? Alt skjer jo på telefonen. Banken, datingen, billettene. Ja, alt egentlig lever jo inn I den. En løsning kan være å ha en dum telefon I tillegg. Med tvillingsim fra ICE kan du ha både smart og dum, og enkelt velge den telefonen som passer best til anledningen. Skal du på fest? Dum telefon. Skal du pendle til jobben? Smart telefon. Ikke det ganske lurt? Se utvalget av mobiler og bestill på ICE.no.
7: Mitsubishi Electric, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros rosa sløyfeauksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på miniventilasjon fra Mitsubishi Electric, en smart løsning som gir friskere luft og bedre inneklima hjemme. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
8: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.

0: trafikk oppdatering.
1: Det var minusgrader da jeg dro hjemmefra I dag morges, men heldigvis stort sett tørt på veiene og ikke meldt om noen hendelser heller så langt, og godt jo det. Men politiet melder om at det går en elg på østsiden av Varoddbrua I Kristiansand, I nærheten av E18. Politiet på vei til stedet, og viltnemnda også varslet her. I togtrafikken så kjører togene saktere ved Bjørgeseter, grunnet en feil på sporet. Så det lokførerstreiken da, som gjør at det I dag innstilt 293 avganger på Østlandet I dag. Og så det da slik at alle togene på Kongsvingerbanen innstilt I dag. I tillegg til nesten halvparten av avgangene på L1 mellom Spikkestad og Lillestrøm har gått over halvparten av avgangene mellom Drammen og Lillehammer.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: tror jeg burde dra til tannlegen snart.
1: Ja, samme her. Jeg kan ikke huske sist jeg var der egentlig.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: Say You Won't Let Go. Dette var James Arthur på Radio Metro. Riktig god morgen. Kvart på åtte, så spiller vi om 10 000 kroner I lykketallet. Kan også en ny deltaker om ikke så alt for lenge, altså. Først venter blant annet Adele, også You Lose Any News. Aller først til Heart og All I Wanna Do Is Make Love To You. Den kommer om et par minutter.
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen, Ruter.
3: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
4: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistenten følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. September kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. November, dekker vi avgiftsøkningene for det, slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. Oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
6: Peppes Pizza sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5 000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes Merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
7: Din Lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat, Radio Rocks, Metro Classic, Dansbandradion, Power Rock Radio, Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: lykketallet.
1: Antallet konvolutter I banken her minker betraktelig for hver dag som går. Vi får se da om vi kanskje får en stopper på det en dag. God morgen, Kim.
2: God morgen.
1: Hvordan ståa på Askim I dag?
2: Det bra. Sitter med kaffetoppen.
1: At du klar for dagen med andre ord?
2: Ja, det jeg.
1: Skal vi bare hoppe rett inn I det da, Kim, og prøve oss?
2: Ja, det kan vi.
1: Hvilket tall det du har valgt deg ut, Kim?
2: 97.
1: 97? Det noen grunn til den, eller?
2: Nei, det det ikke
1: egentlig. Nei. Bare spør jeg mens de vil lete etter den. Men her den, så da vi. Bare å rive opp da, skal vi gjøre det?
2: Ja.
1: Og ser vi I 97 nå, Kim. Den! Inneholder ikke en eneste krone, dessverre.
2: Nei.
1: Men, du får prøve igjen da, Kim.
2: Ja, det får jeg da.
1: Og så får du et flakstod tilsendt til testefremme.
2: Ja, takk for det.
1: Da teller jeg inntil mindre enn 19 konvolutter igjen, ja. Så nå må det bli nærme seg at noen klarer å ta den riktig, eller? Vi prøver igjen I morgen. Påmelding på SMS 2030 med kodeordet LYKKE.

0: Sometimes love just ain't enough. Du fikk Perry Smith og Don Henley nå på Radiometro. Med Lale Young sin Messi om et par minutter. Heng på.
1: Hallo, mammas telefon.
2: Hei, Andrea, det mormor.
1: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
2: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
1: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
3: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
2: Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
6: Storytel, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-aksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et helt års abonnement på Storytel, med over 900 000 titler veggmellom, og et par helt nye hovedtelefoner fra Urbanista følger med. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
7: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40% hos Bunnpris.
8: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag. Stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
9: Stiller du ofte litt høye krav? Så bra, det gjør Sindre også. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny. Fra de samme dedikerte menneskene som Sindre, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: Messi fra Lørdag Young i Metro Morgen med Klepten også nå før nyhetene klokka 8, og du klar og beredt med de endre. Fortsatt god morgen.
1: Ja, nå det altså vårens store eventyr i høstedition som står klar. God morgen forresten, hvis jeg glatt hoppet over det. Ja, det gjorde jeg nok. Vi har altså statsbudsjett i dag. Dette her jo den store song and dance som regjeringen gjør hvert år. Du vet, man faller over statsministeren i en eller annen mørk gate i et villastrøk i Oslo og så videre, og det har skjedd nå. Vi skal høre fra Jens Stoltenberg, og vi skal også høre om at regjeringen foreslår det største kuttet i inntektsskatten på 20 år. Bare å glede seg.

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
2: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
1: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Det skal bli lettere å straffe folk som samarbeider med fremmed etterretning. Et nesten samlet storting stemte i går for et forslag fra Høyre om å stramme inn spionasjelovgivningen. Regjeringen skal hente erfaringer fra land som Sverige, Danmark og Storbritannia. Bare SV stemte imot. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det for det meste pent vær, men skyene kommer inn fra sør i ettermiddag, og sent i kveld kan det komme litt regn sør for Oslo. På Sørlandet skyer det til utover dagen, og i kveld kommer det regn og liten kuling på kysten. I Rogaland og Hordaland blir det skyet med regnbyger, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Vi skal til Danmark, om ikke så alt for lenge. Nordvestkysten skal vi lære litt mer om sammen med Danmark-eksperten Toril Moland. Nå er det først nå til musikken her på Radio Metro. Matchbox 20, John Cicada og Sienna Spiro på vei her nå. Vi skal starte timen med Sade og hennes klassiker, må vi kunne si nå da. Smooth Operator kommer i din høytaler. Musikk

0: Rob Thomas er front for Matchbox 20 og Unwell i Metro Morgen.
1: Riktig god morgen.
0: Vi skal snartere ut I trafikken før vi tar en tur over til Danmark og nordvestkysten og lære litt mer om hva du kan oppleve der. Etter scenen Spiro, først til John Cicada og Just Another Day.
2: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken der. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på NoFence.no.
4: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet.

0: det. Og ikke nok med det. Det fri kilometer, folkens.
1: Sundvolden Hotel, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radiometeros Rosa Sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et stemningsfullt førjulsopphold for to på Sundvolden Hotel med julebord, overnatting og konsert. Velg mellom Valmans, Fredrik Kalas, August Dansband eller Staceman, og gled deg til en skikkelig førjulsopplevelse. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: oppdatering.
1: Det mye vilt ute nå om dagen, og det varslinger om både rådyr langs veien og elg langs veien og sånn flere steder de siste døgnene, så det egentlig bare å være litt ekstra oppmerksom nå også rundt disse tider her. Fra trafikken ellers så har det vært et sammenstøt mellom lastebil og personbil på Haldenveien, fylkesvei 171 ved Lunderåsen. Og et av kjøretøyene har også endt utenfor veibanen, så var litt oppmerksomhet altså ved Lunderåsen. I togtrafikken så ser det aller meste som går av tog i hvert fall ut til å være i rute. Det meldt om noe redusert hastighet ved Bjørgeseter, grunnet en feil på sporet. Men foruten om det ingen forsinkelser altså, men det streik, og det hele 239 avganger som innstilt denne onsdagen her, hvorav alle innstilt på Kongsvingerbanen R14 mellom Kongsvinger og Asker. Også en hel del innstillinger mellom Spikkestad og Lillestrøm, som L1, og som vanlig også da, E10 mellom Drammen og Lillehammer.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Danmarks eksperten på Radiometro, blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: Turen går til Jylland og Nordvestkysten I Danmarks eksperten denne uka her, og redaktør I Vagabond Reiselyst, Torhild Moland. Der det fantastisk på sommeren, men ikke så verst på høsten nå.
2: Nei, altså vi glemmer litt den delen av Danmark, tror jeg, når denne årstiden kommer. Men det så lett å komme seg dit. Vi var der litt sånn sensommer da, men da tok vi faktisk ferge med vår egen bil og hunden I baksetet fra Larvik til Hirtshals. Og det mest kjente da jo liksom at man drar østover til Skagen, og du vet uten Skagenmalen og dette lys og sånn, men det, ja, det skal man ikke gjøre. Da skal man da vestover til liksom det ville vest. Og der det litt av den samme stemningen. Vårt første stopp var den lille byen Lønstrup, som en sånn skikkelig kunstnerkoloni. Litt av Skagen, du vet, du har den der samme stemningen og lyset, og nå på høsten jo lyset helt sykt. Eller det veldig sånn dramatisk, hvor du bare kjenner at Vesterhavet kommer inn, og du dunker over sandstrendene, og du har disse dynene med gresstuster som står opp og blåser. Og dette inspirerte jo kunstnere I gamle dager, og det gjør det fortsatt. Så I Lønstrup så det veldig mange, kanskje spesielt keramikere, som fortsatt bor, og de driver gallerier hvor man kan komme inn og liksom hilse på og se på at de jobber, kjøpe ting som inspirert av naturen I området, og så spise veldig god mat da. En av mine favoritter keramikkaféen Møllerhuset, hvor du da kan få en afternoon tea for eksempel, sånn trelag som bare helt nydelig, servert på kunstneren Kjerstins egne asjetter og kaffekopper. Og så kan du se henne jobbe, og du kan kjøpe med deg for eksempel julepresanger da.
1: Men også jeg har hørt det, Toril, at man kan kjøre bilen på stranda nedover Nordvestkysten.
2: Ja, det kan man. Dette tror jeg kanskje den største turistattraksjonen I hele området. Stranda så lang og flat ute I Danmark, så du noen steder da, for eksempel I Løkken, som jo ganske mange nordmenn kjenner til, så kan du ta bilen din ut på stranda, og der det masse sånne kjente små hvite badehus. Det jo veldig, veldig idyllisk og pikturesk. Og så kan man kjøre seg en tur langs stranda, og så kanskje stoppe og ta seg en piknik eller titte litt rundt eller, det bare det å kjøre bil på stranda I seg selv jo en litt sånn spesiell opplevelse og den jo like fin hele året da, kan man jo si. Altså, Danmark jo veldig kjent for disse badehusene og de har du også på nordvestkysten vi bodde på et sted som heter Svinkløv badehus og det ligger da også helt ute ved kysten, midt oppe I disse sanddunene hvor du kan ta på deg morgenkåper og bare gå ut mellom grasker gresthusene, ta et skikkelig friskt, da, må man jo si, morgenbad, og så liksom komme inn tilbake og få seg litt skikkelig god morgenmad. Så det liksom veldig mange hyggelige opplevelser, tenker jeg da, langs nordvestkysten, også om høsten, hvor det da mindre folk.
0: Danmarks eksperten på Radiometro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: When I Was Your Man ifra Bruno Mars I Metro Morgen den onsdagsmorgen med Lone Star og så Vanessa Paradis om ikke så alt for lenge. Først så skal vi til End People og Don't Look Any Further om et par minutter.
1: Går du med en boligdrøm? Hos ABC Hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC Hus. Enklere blir det ikke.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde. Med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.
3: KRS-avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
4: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90. 900 gram First Price kylling lårfilet før 149,90, nå 119. Og grilla og skiva kyllingfilet fra Prior før 61,90, nå 46,90. Som vi sier I Kiwi minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
5: Charterbuss.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en stemningsfull julemarkedstur for to personer til Bremen I den andre adventshelgen. Turen den inkluderer bussreise fra Oslo, nattseilas med Stena Line tur-retur, med måltider servert ombord, og to netter med overnatting på Atlantic Grand Hotel Bremen, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no I dag og legg inn ditt bud.
6: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

riktig god morgen. Har jo godt merket at det har blitt kaldere på Østlandet nå. Det gjelder også I sør. Vestlandet har uendret temperatur og får spredte regnbyger I dag. Østafjells pent vær først på dagen, senere regn fra sør. Så byr morgendagen for det meste på opphold og mye sol på Vestlandet sør for stat. Østafjells fortsatt litt usikkert, men ser ut til å starte dagen med litt regn, mest til Østfold, Akershus og Oslo-området. Og nedoversfeltet vil da trekke østover med bedring fra sørvest, til kvelden kun litt regn I grensetraktene. På fredag tilskyende fra sørvest over Sør-Norge, etterfølt av regn innover Vestlandet og Sørlandet. Også litt regn på Østlandet utover ettermiddagen og kvelden. Og lørdag spredte regnbyger, og per nå mest nedbør I Rogaland og langs vestlandskysten nordover til Stad. Når det gjelder snøgrensa I Sør-Norge, så vil den nord for Geilo krype ned mot 800 til 1000 meter. Og det nærmer seg.

0: filmmusikk fra Robin Hood, Prince of Thieves, med Kevin Costner I hovedrollen som Robin Hood. Dette var Bryan Adams sin Everything I do it for you I Metro Mård, med musikk fra Carrie Underwood om bare et par minutter nå.
1: Hadeland Glassverk, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en innholdsrik familiedag på Hadeland Glassverk med glassblåsing for to personer, lunsj for fire og kreativ utfoldelse I Art Splash for hele familien. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
2: Hallo, mammas telefon?
3: Hei, Andrea, det mormor.
2: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
3: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
2: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
4: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
3: Ja,
4: det...
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Dette her, det lyden av Anne-Berits nye megawasher 3000 som knuser en bilrute. Du skulle jo bare vaske bilen, men selgeren mente at en bilsvamp ikke var nok. Du kunne også ha gått til Hjemmafix. Her har vi hyggelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Hjemmafix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
8: Jo, det stemmer, det.
7: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
9: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
10: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: On our way fra Carrie Underwood på Metro. God morgen. Snart med nyheter. Du klar med siste nytt klokka ni, André?
1: Ja, og det statsbudsjettet som står på menyen, og som sikkert kommer til å være en viktig del av nyhetssendingene fremover i dag. Vi skal høre litt om hva Jens Stoltenberg sa da han møtte pressen på vei ut døra hjemme i morges. Det avsløres flere og flere ting omkring dette budsjettet. Etter hvert så skal vi blant annet snakke om oljemilliardene som går inn i budsjettet, og i år så brukes det mer enn i fjor. 608 milliarder skal regjeringen allokere fra oljefondet. Det kommer om bare et lite øyeblikk.

0: original fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Regjeringen vil kutte inntektsskatten med 4,6 milliarder kroner neste år. Ifølge statsminister Jonas Gahr Støre er det det største kuttet på 20 år. Personfradraget økes og trygdeavgiften senkes, slik at både lønnstagere og pensjonister får lettelser. Kuttet finansieres blant annet ved å redusere fordelene for elbiler. Finansminister Jens Stoltenberg møtte pressen nå i morges.
2: Det er et bidrag til at folk kan få bedre råd, trygge norsk økonomi. Og det gjør vi jo delvis ved at vi da reduserer skatten på inntekt, også på pensjon. Og det innebærer jo at folk sitter igjen med mer, og det bidrar til at folk kan få bedre råd. Og det å trygge økonomien er alltid viktig, men det er spesielt viktig i en tid preget av så mye utrygghet og usikkerhet ute i verden som vi nå ser.
1: Statsbudsjettet legges frem klokken 10. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner i statsbudsjettet neste år. Det er 25 milliarder mer enn i år. Over tid skal oljepengebruken ikke være mer enn 3% av verdien av oljefondet, slik at selve fondet ikke spises opp. Budsjettet må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6 kroner og 50 øre timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det for det meste pent vær, men skyene kommer inn fra sør i ettermiddag, og sent i kveld kan det komme litt regn sør for Oslo. På Sørlandet skyer det til utover dagen, og i kveld kommer det regn og liten kuling på kysten. I Rogaland og Hordaland blir det skyet med regnbyger, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
3: Og da har vi oppdatert på siste nytt, og Endre er tilbake med flere nyheter om en times tid. Og den timen der, den er med deg og meg, og ikke minst Maroon 5, Celine Dion, Miles Smith også, Sandra skal vi innom om ikke alt for lenge. Men vi kan starte veldig rolig den timen her, med en fantastisk stor stemme. Olita Adams kommer inn vei med Get Here.

0: This Love fra Maroon 5 på onsdag, midt I arbeidsuka. Ikke så aller verst det, at vi har kommet oss hit I hvert fall. Nå det nesten så herlig å stå og banke på døra. Nei, det var kanskje litt tidlig å komme med den også. Miles Smith og Sandra på tur her, også Sam Smith om litt, men la oss hoppe ut I trafikken etter Celine Dion og The Power of Love.
1: Det enklere å si ja når du har mer tid. Derfor holder vi åpent alle hverdager fra 7 om morgenen til 9 om kvelden, og lørdager fra 8 til 7. Velkommen innom når det passer deg. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
2: RSA Bil sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på muligheten til å disponere en splitter ny Suzuki e-Vitara I en hel uke. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen varer helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
4: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
5: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
6: Det mange I dette landet som fortjener en takk. Leger, brandkonstabler, lærere, og de fortjener det de altså. Men når sjefen din har stått på, og flyttet hele bedriften over til ICE, og fiksa mer data for deg, stått på, ordnet, vurdert og kommet fram til at dette blir den beste løsningen for deg.
7: Dette nok det beste for alle,
6: ja. Ja, for hele bedriften. Det ikke riktig å si takk til de også? Takk til en som jobber for deg, selv om det teknisk sett du som jobber for dem.
8: Denne reklamen betalt av ICE Bedrift, på vegne av sjefer som har følt seg litt lite satt pris på for det de har gjort på jobber det siste.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: trafikkoppdatering.
1: Vi kan starte i Arendal, Vesterveien, Kittelsbukt. Der har det vært litt jordras. Det en større steinblokk som har rast ut og dekker det ene kjørefeltet der. Og entreprenør på stedet med mannskaper og utstyr for å håndtere denne steinblokken. Og så har det vært en kollisjon mellom to personbiler i krysset Vamsveien-Vormsundveien. Da vi i Nes i nærheten av Årnes. Der politiet på plass og korrigert åstedet til rundkjøringen i Bruveien i Årnes sentrum. Trafikken går i ett felt, og brann og ambulanse også på stedet. Og når det gjelder togtrafikken, da, så det jo streik da, med hele 239 innstilte avganger i en dag, hvorav det aller flest da, på Kongsvingerbanen, hvor alle dagens 40 avganger innstilt. Ellers det meldt at det redusert hastighet på Bjørgeseter, der togene kjører saktere, grunnet en feil på sporet.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

DinLyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!

0: samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
2: Slutt.
1: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
3: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
4: Hadeland Glassverk sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en innholdsrik familiedag på Hadeland Glassverk med glassblåsing for to personer, lunsj for fire og kreativ utfoldelse I Art Splash for hele familien. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
5: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
6: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp å rydde! Flaska vokser I den posen her! Og så må du ta...
5: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
7: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Riktig onsdag. Vi på dag 6 I vår Rosa Sløyfe auksjon, og det totalt 28 samarbeidspartnere her, da, så det ganske mange auksjoner som skal ut. Og 7 dag morges så ble det lagt ut en ny auksjon, som et lån av en splitter ny Suzuki Vitara I en hel uke fra RSA Bil. Og her det bare å begynne å legge inn bud, altså. Og så legges det ut en Imsdal turpakke I ettermiddag, som også kan være verdt en titt, altså. Den kommer ut klokka 15 I dag. Ellers det to auksjoner som avsluttes I morgen. Den første klokka 9, og det en busstur til julemarkedet I Bremen I Tyskland med charterbuss NO. Her høyeste bud 6000 for øyeblikket. Og klokka 17 avsluttes familiedag på Hadeland Glassverk. Her høyeste bud 1200. Ellers kan du også by på julebord, konsert og overnatting for to på Sundvolden Hotel, årsabonnement på Storytel med hodetelefoner, Peppes gavekort pluss Peppes merch, fri leie av Photobooth Light og også en miniventilasjon fra Mitsubishi Electric. Gå inn på auksjon.no for å være med og by og støtte en god sak nå I Rosa Sløyfe-måneden.

0: Pink på tampen av Metro-morgen denne onsdagen. Jeg Stian og tilbake igjen I morgen tidlig, altså. Nå det klart for Trond Harald, som tar over nå etter nyhetene klokka 10, og så Metro-morgen på plass igjen klokken 6 I morgen tidlig. Første mann opp!
1: Right Price Tiles kundeavisen.
2: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
4: Jo, det stemmer det.
3: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
5: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
6: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
1: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparbanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparbanken Norge, sammen om mer.
2: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Hit!

0: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Nå presenterer finansminister Jens Stoltenberg regjeringens forslag til statsbudsjett. Mye allerede kjent. Regjeringen vil bruke over 608 milliarder oljekroner, kutte inntektsskatten med 6,4 milliarder og redusere fordelene for elbiler. Norges pris på strøm øker til 45 øre, og det blir mer penger til blant annet forsvaret og barnevernet. Regjeringen øker klimaavgiftene med 2,6 milliarder kroner neste år, ifølge VG. Det kan gi dyrere drivstoff. Etter regjeringens opptrappingsplan skal CO2-avgiften på bensin øke med rundt 50 øre literen hvert år frem til 2030. I år er avgiften 3,80 kroner per liter. Inntekten skal brukes til å redusere andre skatter og avgifter. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. En ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp, med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Et prøveprosjekt i Drammen, der gravide følges opp av de samme jordmødrene gjennom svangerskap, fødsel og barseltid, får svært gode tilbakemeldinger. Jordmødrene i prosjektet har et sykefravær på bare 1,5% mot 11% ellers i regionen. Helseminister Jan Christian Vestre ønsker at tilbudet videreføres, skriver Aftenposten. Det blir ikke streik blant sykepleierne i private helse- og velferdsbedrifter. Norsk Sykepleierforbund og NHO Genio ble enige like etter klokken 6 i morges. De ansatte får et generelt tillegg på 6,50 kroner i timen, nye minstelønner og nye tillegg for ugunstig arbeidstid. Ifølge NHO Genio vil private bedrifter nå lønne bedre enn kommunene. Og her er værvarselet. På Østlandet blir det for det meste pent vær, men skyene kommer inn fra sør i ettermiddag, og sent i kveld kan det komme litt regn sør for Oslo. På Sørlandet skyer det til utover dagen, og i kveld kommer det regn og liten kuling på kysten. I Rogaland og Hordaland blir det skyet med regnbyger, sier meteorologene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
0: Du er på stasjonen for mer variert musikk.
2: God onsdag, og takk til Stian og Metro Morgen. Du er på Radio Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk. Jeg heter Trond Harald, har funnet fram Taylor Swift, Opa Light, Alex Warren og Ella Henderson, Carry You Home. Etter en klassiker fra 1985, den er det Mr. Mister som stod bak. Her er de med Kyrie.

0: Kenda er dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbel dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkket der. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Uheldig bilvirkning.
3: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor. Men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, i dårlig humør. Det planen min.
2: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90? Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
6: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
7: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.

er oktober, og det gjør at Radiometros rosa sløyfeauksjon tilbake. I oktober så fylles auksjon.no med opplevelser, reiser, gavekort og premier til inntekt for Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Vi legger ut en ny auksjon hver morgen klokka 7. Utvalgte dager så kommer en auksjon til klokka 15 på ettermiddagen. Totalt 28 forskjellige auksjoner. Hver auksjon ligger ute en uke, slik at du har god tid til å følge budrunden og eventuelt legge inn ditt bud hvis du har lyst. Les mer på dinlyd.no og sjekk ut auksjonen.no. Oh,

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
2: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss i Delta, fagforeningen som hører deg.
3: Storytel, sammen med dinlyd.no, stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et helt års abonnement på Storytel, med over 900 000 titler vegg mellom, og et par helt nye hovedtelefoner fra Urbanista følger med. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Bak et hvert vinnerlag står et godt støtteapparat. Hos ABC-hus får du personlig oppfølging hele veien fra første møte til nøkkelen står i døra. Vi gjør det enklere å realisere boligdrømmen. Ferdighus fra ABC-hus? Enklere blir det ikke. Gå inn på abchus.no og last ned huskatalogen, eller bok en boligprat.
8: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
9: Hit Radio.
8: The Beat.
10: Radio Metro.
8: Din lyd i App Store eller i Google Play.
10: Din lyd.
11: På DAB, i app og på nett.
10: Dinlyd.no.
12: Hei, det Rune igjen.

Fra filmen Dødelig våpen 2, Randy Crawford sin nydelige versjon av Knocking on Heaven's Door. Du fikk den på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og I appen vår Din Lyd. God onsdag. Nå det snart nyheter, og så det en låt her som Steve Winwood ga ut I 86. Whitney Houston kom med en litt sprekere versjon I 1990. Her Higher Love på Metro.

0: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
1: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
2: Ok, så det du sier til meg, det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for, da. Som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har bruk for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg viner og grillpølser fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4 halvannen liter brus til kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Storebrand presenterer et nøkternt.
3: Ja.
7: Har du virkelig fikset alt det der?
3: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
7: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
3: Ja.
6: Noen ja, kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
8: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
10: Hit Radio. Heart the beat.
11: Radio Metro.
9: Din lyd i App Store eller i Google.

0: Metro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Finansminister Jens Stoltenberg presenterte budsjettet i Stortinget i dag. Han sier at budsjettet skal bidra til at lønningene skal vokse mer enn prisene. Og blant forslagene i budsjettet å kutte bilavgiftene med 1,2 milliarder kroner. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Regjeringen åpner også for å bruke 11 milliarder kroner mer på å kjøpe klimakvoter i utlandet for å nå Norges klimamål i 2030. Budsjettet det må forhandles med andre partier for å få flertall på Stortinget. Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn i krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede, 365 discount. Værvarslet til slutt. I morgen på Østlandet ventes skyer og nedbør, særlig sør for Mjøsa og rundt Oslofjorden. Agder får først pent vær, før regnet tiltar fra sør sent på dagen. Kysten kan få regnbyger, og i ytre strøk av Vestlandet blir det mest utrygt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Etter nyheter og vær så venter en ny time med deilig variert metromusikk. God formiddag og god onsdag. Jeg heter Trond Harald. Savage Garden, I Knew I Loved You, Bruno Mars, It Will Rain on the Cranberries When You're Gone, til deg før klokka 10:30. Vi starter med Richard Marx nå. Her Angelina. Sa jeg 10:30? Mente 11:30.

0: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen, nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Altid varm mat og spar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Denne uka har vi tilbud på lapskaus. Før 1990, nå kun 15,90 per hekto. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fix. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fix lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Det skjer noe i Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
4: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
5: Jo, det stemmer det.
4: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg bruker for da, som exit warning system, massage i seten og ryggassistent og sånn.
6: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
7: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
8: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flasken vokser igjen posene her! Og så må du ta...
7: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil. Hvor du vil.

Dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

New Kane og Kim Wilde på Radio Metro. Du har kanskje fått det med deg. Lykketallet har fått ny tid. Kvart på åtte hos Stian. Hver eneste ukedag, kvart på åtte. SMS, kodeordet lykke til 2030. Det det samme, og konseptet helt likt. 99 konflutter. Alle konfluttene har en premie, men bare én konflutt inneholder 10 000 kroner. Lykke til 2030.

0: Ja, hallo sjef, det Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det ikke lager lenger det her. Dette her bankhetssal blitt her. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord i mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. kenda.no
3: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Opsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Opsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt i en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme i gang og innhenter 3 tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud i dag og kom i gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
5: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store i dag.

Leonard Cohen med en låt som han skrev til Jennifer Warnes. Men så tror jeg han var veldig fornøyd. Han måtte lage sin egen versjon også. Ain't No Cure For Love fikk du på Radio Metro, stasjonen som gir deg mer variert musikk mens du på jobb. Ed Sheeran med Perfect og John Parr, St. Elmo's Fire før nyheter klokka 12. Maggie Reilly, godt I gang, ifra skiva Echoes som kom I 92. Her Every Time We Touch.

0: Kjører du et Mercedes-Benz Vito, du vant til at assistentene følger med og passer på det. Bremseassistenten, blindsoneassistenten, avstandsassistenten. Dessverre følger det enda ikke med en avgiftsøkningsassistent. Så hvis det at avgiftene på fossildrivende varebiler økte med 15 000 kroner 1. september kom litt brått på, har vi følgende tilbud. Kjøper du en ny Vito 119 4x4 innen 1. november, dekker vi avgiftsøkningene for det. Slik at du fortsatt kun betaler 699 900. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
1: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Smør på selvsjevik, det Frode.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka, det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Hvis du hører godt etter nå, hører du jenta som svarer ivrig på lærerens spørsmål. Kan du høre henne? Nei? Nettopp. Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For akkurat nå mangler det nesten 130 millioner jenter i verdens klasserom. Hjelp oss å få jenter i fokus. Les mer på plan-norge.no.
9: Høsten en perfekt tid for inndørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.

0: radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsuttaket for elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Værvarselet til slutt. I morgen på Østlandet ventes skyer og nedbør, særlig sør for Mjøsa og rundt Oslofjorden. Agder får først pent vær, før regnet tiltar fra sør sent på dagen. Kysten kan få regnbyger, og i ytre strøk av Vestlandet blir det mest utrygt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Velkommen tilbake. Du på Radio Metro, stasjon som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og i appen vår Din Lyd. Jeg heter Trond Harald. Og innen et kvarter så skal du få Marit Larsen sin Don't Save Me og Michael Bolton, When a Man Loves a Woman. Det låta til Percy Sledge. Men det Maxi Priest først ut. Her Wild World på Metro.

0: Geir gjorde ikke annet enn å klage over jobbgreier under middagen.
1: Fagforeningen Delta hjelper medlemmene med jobbgreier, og bidrar dermed til å redusere gjentagende irritasjon for venner og familie. Snakk med oss I Delta, fagforeningen som hører deg.
2: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
3: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen, fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
4: 123lyd.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco hodesett. Perfekt til festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon.
7: Hit Radio.
8: This is Heart.
7: Heart. The Beat.
8: Radio Metro.
6: Din lyd I App Store eller

Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.

Det er oktober, og det gjør at Radiometros rosa sløyfe-auksjon er tilbake. I oktober så fylles auksjon.no med opplevelser, reiser, gavekort og premier til inntekt for Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Vi legger ut en ny auksjon hver morgen klokka 7. Utvalgte dager så kommer en auksjon til klokka 15 på ettermiddagen. Totalt 28 forskjellige auksjoner. Hver auksjon ligger ute en uke, slik at du har god tid til å følge budrunden og eventuelt legge inn ditt bud hvis du har lyst. Les mer på dinlyd.no og sjekk ut auksjonen.no.

0: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
2: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram. Din lyd.
4: På DAB, i app og på nett.
2: Dinlyd.no
5: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

Ordentlig fin låt ifra Gloria Estefan. Don't Wanna Lose You. Du hørte henne på Radiometro, stasjon som gir deg mer variert musikk. På DAB, på FM og appen Din Lyd. Adele, Easy On Me og The Police, Every Breath You Take på vei. Og så er det tid nå for NSYNC og Bye Bye Bye.

0: Jeg skulle egentlig vært hos tannlegen for lenge siden.
1: Åh, vet du hva? Jeg bare utsetter det hver eneste gang jeg kommer på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radiometro. Presentert av Odontia-tannlegene.

0: KRS Avisen Kristiansand tettest på byen vår. Vi gir deg nære nyheter og sterke historier hver dag, stort eller smått. Hvis det betyr noe for byen, betyr det noe for oss. Se det og les det hos KRS Avisen Kristiansand.
1: Sånn her høres det ut når noen setter I gang verdens beste pantsystem.
2: Hei, gutta! Mamma og pappa på vei hjem nå! Hjelp meg rydd! Flaska vokser I den posen her, og så må du ta...
1: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp I år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt!
3: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 700 gram kyllingfilet fra Prior til 99, 2 kilo norske poteter med gartnerkvalitet til 39,90 per pose, og et utvalg Toro-sauser som passer perfekt til kylling til 12,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
4: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer abonnement utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer abonnement fornyet. Pollenfilter bør byttes. Kollisjonsputer deaktivert. Fest setebelte. Bagasjerom ulåst.
5: Slutt.
4: Har nedbremsing registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk I kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
6: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
7: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på NoFence.no.

0: Petro, en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang. Andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsuttaket for elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede, 365 Discount. Værvarslet til slutt. I morgen på Østlandet ventes skyer og nedbør, særlig sør for Mjøsa og rundt Oslofjorden. Agder får først pent vær, før regnet tiltar fra sør sent på dagen. Kysten kan få regnbyger, og i ytre strøk av Vestlandet blir det mest utrygt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Det er laget mye flott filmmusikk. Velkommen til en ny time forresten. Klokka 1:02 denne onsdags ettermiddagen. Så tilbake til filmmusikken da. 1981 så kom det en film som heter Arthur. Det var Christopher Cross som fikk gleden av å lage låta til filmen, som enkelt og greit heter bare Arthurs Theme. Du får den her på Radio Metro.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
1: Nå jeg syk igjen, ja nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
2: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek, bedre helse hele livet.
3: Hadeland Glassverk sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en innholdsrik familiedag på Hadeland Glassverk med glassblåsing for to personer, lunsj for fire og kreativ utfoldelse i Art Splash for hele familien. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
4: Storebrand presenterer et nøkternt.
5: Ja.
6: Har du virkelig fikset alt det der?
5: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det i går. Vi sparer masse på det.
6: Det der er noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
5: Ja.
4: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, i møte med det uventede, i møte med livet.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.

dinlyd.no lager i år Radio Metros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

Billy Ocean, Get Out of My Dreams, Get Into My Car. Onsdag ettermiddag, Radio Metro. Du hjertelig til stede. Jeg heter Trond Harald. Hver eneste morgen hos Stian så har vi konkurransen Lykketallet. Det står om 10 000 kroner, kvart på åtte. SMS, kodeordet Lykke til 2030, så du påmeldt gjennom hele oktober og har muligheten til å stikke av med 10 000 kroner før du går på jobb. Astrid S, Symfoni.

0: Hei, ha, nå det høst igjen. Hos Bunnpris. Hold varmen med 970 gram risgrøt fra Fjordland til bare 29 kroner. Eller fyr opp grillen og legg på 600 gram grillpølser fra Gilde, også det til 29 kroner. Drømmer du om varmere strøk, kan du begynne med taco fra Santa Maria. Nå til 40%. Hos Bunnpris.
1: Ok, jeg vet dere slitne, men dette ikke tiden for å gi opp. Det her tiden for sofaen. Det tid for å slappe av, Max. Det tid for...
2: Fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
3: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
4: RSA Bil sammen med dinlyd.no er stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på muligheten til å disponere en splitter ny Suzuki e-Vitara i en hel uke. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
5: Du, se for at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
6: Ja.
5: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og 3 ganger i løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene. Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
6: Wow, det billig.
5: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
6: Ja.
7: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

Aretha Franklin sammen med George Michael. I knew you were waiting for me på Radio Metro. Og hvis du venter på nyhetene, så de ikke så langt unna. Bare noen få låter fra Pink og Nate Russ og Paul Young, Beyoncé også. Og så kommer Lars og ettermiddagen og holder deg med godt selskap utover denne onsdags ettermiddagen her på Radio Metro. Jeg heter Trond Harald, tilbake igjen I morgen. Nå det TLC og Waterfalls. Ha en fortsatt fin onsdag da.

0: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
1: Kenda dekkmerket som gir deg mest dekk for pengene. Gode dekk til både personbil, varebil og større firehjulstrekkere. Når du skal sko bilen din for vinteren, gå inn på kenda.no og finn nærmeste forhandler. Kenda.no
2: Kjærlighet å lytte til hverandre. Også til bilen. Vi kan hjelpe deg å finne dekkene som passer perfekt til akkurat din bil. Hilsen oss I Dekkteam. Vi gjør veien tryggere og hverdagen enklere. Dekkteam.no
3: Blås liv I høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
4: Høsten en perfekt tid for innendørsprosjekter. Skal du male stua, soverommet eller kjøkkenet? Hos Obsbygg finner du kvalitetsmaling, godt utstyr og gode råd som gjør jobben til en lek. Obsbygg. Gjør det enklere å si ja.
5: Går du med en boligdrøm? Hos ABC-hus får du ferdighus til fast pris uten overraskelser underveis. Vi hjelper deg gjennom hele boligreisen fra tomt og planlegging til nøkkelferdig hjem. På abchus.no kan du laste ned vår huskatalog helt gratis og finne inspirasjon til ditt fremtidige hjem. Ferdighus fra ABC-hus. Enklere blir det ikke.
6: Du, se for deg at du på et fullstappet Sør Arena og startspiller hjemmekamp.
7: Ja.
6: Bare at det over dobbelt så mange folk der. Det mer folk på tribunene der enn når Norge spiller landskamp på et fullsatt Ullevål stadion. Og tre ganger I løpet av kampen så får du gå ned på midtbana og avbryte med en viktig melding til alle på tribunene.
8: Hallo! Nå det halv pris på reker nede på brygga!
9: Wow, det billig.
6: Ja, men det klart det funker, vet du. Folk får det med seg.
9: Ja.
10: Lokal markedsføring på radio fungerer. Send SMS radio til 2090 for å vite mer.

0: en radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: Regjeringen vil bruke 608 milliarder kroner av oljefondet neste år, noe som 25 milliarder mer enn i år. Beløpet 2,7% av fondets verdi og innenfor handlingsregelen på 3%. Blant forslagene å øke forsvarsbudsjettet med 6,5 milliarder kroner neste år. Og utgiftene til Norges pris ventet å øke med 3,1 milliarder til 12,7 milliarder kroner i 2027. Det foreslås også å redusere postutleveringen til kun én gang i uken. Budsjettet må forhandles med andre partier for å nå få flertall på Stortinget. Finansminister Jens Stoltenberg la fram budsjettet i Stortinget i dag.
2: Det samlede skatte- og avgiftsnivået øker ikke i 2027. Lavere skatt på arbeid og pensjon finansieres ved å stramme inn på andre områder. Regjeringen foreslår å trappe ytterligere ned momsfritaket for elbiler. Dette i tråd med skattekommisjonens anbefalinger og bidrar til en skattereform der skatten på arbeid går ned, mens skatten på forbruk går opp.
1: Danskene foretrekker norske dagligvarekjeder. I en ny undersøkelse blant over 4000 danske kunder havner Meny igjen på topp med høy score for service og kvalitet. Rema 1000, som lå øverst i mange år, har nesten like fornøyde kunder og får best score på omdømme. Nederst ligger Coops lavpriskjede 365 Discount. Værvarslet til slutt. I morgen på Østlandet ventes skyer og nedbør, særlig sør for Mjøsa og rundt Oslofjorden. Agder får først pent vær, før regnet tiltar fra sør sent på dagen. Kysten kan få regnbyger, og i ytre strøk av Vestlandet blir det mest utrygt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: God onsdag da, så hyggelig. Hei, jeg Lars, og det jo deilig at vi har kommet til 7. oktober. det er en prøvelse, men vi tar med et smil og god musikk da, selvfølgelig. Debutplata til Tom Petty, Full Moon Fever, kom i 1989, og det første sporet på den første soloplata hans heter Free Fallin'. Vi begynner med den.

0: det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert. Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 250 gram Ali filtermalt og kokmalt kaffe før 56,90, nå 34,90 per stikk. 2 kilo stikta vetemel fra Regal før 31,90, nå 19,90. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90, nå 39,90 per stikk. Og du, disse prisene varer helt fram til 25. oktober. For vi I Kiwi minipris gir oss aldri på pris.
2: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn eller?
3: Jo, det stemmer det.
2: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for da, som exit warning system, massage I seten og ryggassistent og sånn.
4: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
5: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
6: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil. Hvor du vil.

0: trafikkoppdatering.
1: God onsdag ettermiddag, jeg er Lars, og i trafikken så er det kanskje det viktigste å nevne er at jeg legger merke til at politiet har opp til flere, både laserkontroller og andre kontroller rundt omkring i vårt område, så hvis du er ute og kjører bil, så får du ta det pent og overholde fartsgrensa, jeg tror det er lurt. Når det gjelder togene så er det jo fremdeles lokførerstreik, og det innebærer jo at en haug med avganger og da selvfølgelig ankomster ikke går. Og i flytrafikken så er det mindre forsinkelser, og med det så mener jeg at det kan være inntil 2 timer, men flyene både kommer og går i løpet av dagen, så du vet jo selv hvilket fly du skal ta, eller hvem du venter på, så gå inn og sjekk. Ja, det er vel i grunn det jeg har nå, så må du bare nyte været hvis du synes det er greit der hvor du er, og så høres vi igjen snart.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter

0: Grillpølse fra Gilde og Prior. Og hva med noe godt å drikke til? Du får også 4,5 liter brus til kun 79,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Hallo, det lagersjef Jimmy her. Det jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva vitsen med lav pris hvis møbler dårlig? Og hva vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De best sammen, de. Det som meg og gaffeltrøkken her. Nordbo 1, Norges nye møbelkjede. Det der pris og kvalitet møtes!
2: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
3: Charterbuss.no sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radiometros Rosa Sløyfe-auksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på en stemningsfull julemarkedstur for to personer til Bremen I den andre adventshelgen. Turen den inkluderer bussreise fra Oslo, nattseilas med Stena Line tur-retur med måltider servert ombord, og to netter med overnatting på Atlantic Grand Hotel Bremen, inkludert frokost. Gå inn på auksjon.no I dag og legg inn ditt bud.

0: Jeg var hos tannlegen I går og fjernet en visdomstann.
1: Åh, seriøst? Jeg bare får vondt I hele kroppen av å tenke på det.
2: Lurer du på hvor ofte du bør gå til tannlegen? Hvorfor vi får dårlig ånde? Og hva som egentlig skjer med tennene I munnen vår? Sammen med tannlegene hos Odontia gir vi deg svarene. Smil med oss! Hver tirsdag klokken 08.20 og 15.20 her på Radio Metro. Presentert av Odontia-tannlegene.

Hei og god onsdag ettermiddag. Vi nærmer oss klokka tre, og det litt spennende, det skjønner du, for vi godt I gang med Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med nye premier og opplevelser daglig. Og om et kvarter så åpner vi en spennende auksjon på auksjonen.no. Gå inn der, og så klikker du på banneret der hvor det står Radiometros rosa sløyfeauksjon, og så kan du være med og by på objektene. Om et kvarter så, cirka, så åpner Imsdal turpakke, det verdi på cirka 2500 med førstehjelpsutstyr, kortstokk, sitteunderlag, vanntett pakkepose, det sekk, det kaffe, det hengekøye, det I det hele tatt alt du trenger for å ha en skikkelig fin tur. Ja, og på auksjonen.no så finner du også alle de andre objektene som ligger ute nå, men denne starter altså om, ja, når klokka blir tre. Og det ingen minstepris, så bare sett I gang og by.

0: Derfor fokuserer plan på krisen bak krisen. For I krig og konflikt blir voldtekt brukt som våpen. Hjelp oss å få jenter I fokus. Les mer på plan-norge.no.
1: Metro. En radiokanal fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
2: Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningsnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. En av fem nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at I Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole I Polen, melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Kronprinsesse Ingrid Alexandra reiser tilbake til Australia I februar for å fortsette studiene sine der. Frem til da skal hun fortsatt prioritere studiene, men delta ved enkelte offisielle anledninger, opplyser Kongehuset. Redd Barna går igjen på flere favorittlister før fredsprisen kunngjøres nå på fredag. Fredsforskningsinstituttet PRIO tipper en delt pris til Redd Barna og ukrainske Save Ukraine for innsatsen for barn I krig. Hos spillselskapene ligger sudanske nødhjelpsgrupper høyt. Værvarslet til slutt. I morgen på Østlandet ventes skyer og nedbør, særlig sør for Mjøsa og rundt Oslofjorden. Agder får først pent vær, før regnet tiltar fra sør sent på dagen. Kysten kan få regnbyger, og I ytre strøk av Vestlandet blir det mest utrygt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
1: Du på stasjonen for mer variert musikk.
3: Fin onsdag ettermiddag, håper jeg. Litt over tre nå. Jeg Lars. Hyggelig at du hører på Metro, da. Vi skal begynne med litt sosialrealisme fra Phil Collins. Another Day in Paradise ikke særlig hyggelig, men den veldig vakker, og han ønsker at vi skal få øynene opp for forskjellene I verden, ikke sant? Men låta etterpå, det en regnspikka kjærlighetssang, så det sånn.

0: om jeg har en dum toer, ja. Oi, had.
1: Bestemor, det kan du ikke si.
0: Barnebarna mine veldig begeistret for den dumme toeren min.
1: Det har vi aldri sagt.
0: Jo, når de på besøk, så vil de leke med den igjen
1: og igjen. Bestemor, det kan du ikke.
2: Ja, grunnen til at bestemor har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror hun egentlig mener, at hun vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan hun ha både smart og dum telefon og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
3: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
4: Det var enkelt.
3: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
5: 123lyd.no sammen med dinlyd.no stolt av å støtte Radio Metros Rosa sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på fri leie av Photobooth Light og inntil 50 Silent Disco hodesett. Perfekt til festen, julebordet eller neste arrangement. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
6: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening, der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
7: Blås liv i høstprosjektene dine med julas lave priser. Oppdag alt innen opppussing, hage, oppvaring, belysning, arbeidsklær og sko. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
9: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: oppdatering.
1: God onsdag ettermiddag, litt over tre nå. Hei, hei Lars, og det er jo selvfølgelig en del problemer med togene. Det er blant annet innstilt et tog mellom Stavanger og Egersund på grunn av problemer med toget på Jærbanen. Stabæk Oslo S er innstilt på grunn av en teknisk feil med toget, og det fortsetter, vet du. Det er en forsinkelse mellom Oslo S og Hakkadal, fordi at andre tog på strekningen er forsinket, og Hakkadal og Oslo, altså andre veien, der mangler de et togsett, og på toppen av det så er det lokførerstreik. Ja, ja, nei, nei. Og når det gjelder trafikken, så begynner det å tette seg til på de vanlige stedene. Jeg har ikke fått å høre at det er noe som har skjedd sånn spesielt, men gjør det, så skal jeg love deg at du får vite det her hos meg.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Danmarks eksperten på Radio Metro, blir gitt til deg av Visit Denmark.
1: Turen går til Jylland og nordvestkysten I Danmarks eksperten denne uka her, og redaktør I Vagabond Reiselyst, Toril Moland. Der det fantastisk på sommeren, men ikke så verst på høsten nå.
2: Nei, altså vi glemmer litt den delen av Danmark, tror jeg, når denne årstiden kommer. Men det så lett å komme seg dit. Vi var der litt sånn sensommer da, men da tok vi faktisk ferge med vår egen bil og hunden I baksetet fra Larvik til Hirtshals. Og det mest kjente da jo liksom at man drar østover til Skagen, og du vet liksom Skagenmalen og dette lys og sånn, men det, ja, det skal man ikke gjøre. Da skal man da vestover til liksom det ville vest. Og der det litt av den samme stemningen. Vårt første stopp var den lille byen Lønstrup, som en sånn skikkelig kunstnerkoloni. Litt av Skagen, du vet, du har den der samme stemningen og lyset, og nå på høsten jo lyset helt sykt. Eller det veldig sånn dramatisk, hvor du bare kjenner at Vesterhavet kommer inn, og du dunker over sandstrendene, og du har disse dynene med gresstuster som står opp og blåser. Og dette inspirerte jo kunstnere I gamle dager, og det gjør det fortsatt. Så I Lønstrup så det veldig mange, kanskje spesielt keramikere, som fortsatt bor, og de driver gallerier hvor man kan komme inn og liksom hilse på og se på at de jobber, kjøpe ting som inspirert av naturen I området, og så spise veldig god mat da. En av mine favoritter keramikkaféen Møllerhuset, hvor du da kan få en afternoon tea for eksempel, sånn trelag som bare helt nydelig, servert på kunstneren Kjerstins egne asjetter og kaffekopper. Og så kan du se henne jobbe, og du kan kjøpe med deg for eksempel julepresanger da.
1: Nå så jeg har hørt det, Toril, at man kan kjøre bilen på stranda nedover Nordvestkysten.
2: Ja, det kan man. Dette tror jeg kanskje den største turistattraksjonen i hele området. Stranda så lang og flat ute I Danmark, så du noen steder da, for eksempel I Løkken, som jo ganske mange nordmenn kjenner til, så kan du ta bilen din ut på stranda, og der det masse sånne kjente små hvite badehus. Det jo veldig, veldig idyllisk og pikturesk. Og så kan man kjøre seg en tur langs stranda, og så kanskje stoppe og ta seg en piknik eller titte litt rundt eller det bare det å kjøre bil på stranda I seg selv jo en litt sånn spesiell opplevelse og den jo like fin hele året da kan man jo si. Altså Danmark jo veldig kjent for disse badehusene og de har du også på nordvestkysten. Vi bodde på et sted som heter Svinkløv badehus og det ligger da også helt ute ved kysten midt oppi disse sanddunene hvor du kan ta på deg morgenkåper og bare gå ut mellom grasgrenene Gresthusene, ta et skikkelig friskt, må man jo si, morgenbad, og så komme inn tilbake og få seg litt skikkelig god morgenmad. Så det liksom veldig mange hyggelige opplevelser, tenker jeg da, langs nordvestkysten, også om høsten, hvor det da mindre folk.
0: Danmarks eksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

Dinlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag.

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling, etter Heart Alone. Og jeg må jo si, da jeg satt her og hørte på Danmarks-eksperten, altså nordvestkysten, høres helt utrolig ut. Man får bare lyst til å reise. Ålreit, kanskje med tog da, du skal få Train Drops of Jupiter, og så en klassiker fra en soul-legende, Alexander O'Neill, på Metro. God onsdag.
1: Ja, hallo sjef, det er Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det er ikke lager lenger det her, dette her er bankettsal blitt her. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord i mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
2: Peppes Pizza sammen med dinlyd.no er stolte av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-auksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et gavekort på hele 5000 kroner fra Peppes Pizza pluss Peppes Merch, slik at du kan glede familie og venner med mange hyggelige pizzaøyeblikk. Gå inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan

0: Nei.
1: Med oss. Hilsen Ruter.
2: Skal du totalrenovere, bygge på huset ditt eller starte på et større opprustningsprosjekt I en bygård? Mitt anbud lanserer Mitt anbud XL for deg som har et litt større prosjekt på gang og lurer på hvor du skal begynne. Vårt prosjektteam hjelper deg med å komme I gang og innhenter tre tilbud fra solide håndverksbedrifter. Alle med mesterbrev, våtromsertifikat eller sentral godkjenning. Legg ut jobben din på Mitt anbud I dag og kom I gang. Mitt anbud XL. Få den store opppussingsjobben gjort.
3: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn din

0: trafikkoppdatering.
1: Tett trafikk nå mange steder, altså særlig rundt de store byene, men dette skjer hver ettermiddag. Men det som ikke skjer hver ettermiddag, det at heisen på Oslo S ute av drift. Nå virker ikke heisen heller. Det ikke lokførere, det ikke mannskap, det ikke vogner, og nå det heller ikke heis. Ja. Ja, ja. Toget innstilt mellom Lysaker og Ski, og det en teknisk feil med toget. Jeg vet ikke om vi skal ramse opp alt sammen, ja, men jeg tror nesten jeg bare lyst til å ønske deg en skikkelig god tur, ja. Og håper du kommer deg hjem til middag. Veldig hyggelig at du hører på forresten.
0: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Storebrand presenterer et nøkternt.
1: Ja.
2: Har du virkelig fikset alt det der?
1: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
2: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
1: Ja.
0: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
3: Det skjer noe I Kristiansand hele tiden. Store sager, små øyeblikk. KRS-avisen Kristiansand ser det, forteller det, der. Alt betyr noe for oss som bor her. Se det og les det hos KRS-avisen Kristiansand.
4: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
5: Ingen Kims, ingen knask.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen kveld.
4: Nei.
5: Ingen Kims, ingen cardio.
4: Nei.
6: Ingen Kims, ingen kos.
7: På Torshov I Oslo står en dame opp klokka 2:30 på natta. Byen sover, men hennes arbeidsdag starter en Ford E-Transit Custom. Varer og pakker skal leveres over natten, og hun vet at bilens lastekapasitet og rekkevidde får jobben gjort. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.
8: Sundvolden Hotel sammen med dinlyd.no stolte av å støtte Radiometer og Strosa Sløyfeaksjon, der pengene går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Nå kan du by på et stemningsfullt førjulsopphold for to på Sundvolden Hotel med julebord, overnatting og konsert. Velg mellom Valmans, Fredrik Kalas, Åge Stansmann eller Staceman, og gled deg til en skikkelig førjulsopplevelse. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
9: Med din lydappen hører du din favorittstasjon. Når du vil, hvor du vil.

0: original fra din lyd. På toppen av timen, her siste nytt.
1: EU-landene enige om nye sanksjoner mot 1600 russiske personer og bedrifter. Tiltakene retter seg særlig mot militære og våpenindustrien, melder nyhetsbyrået AFP. Personer som rammes kan bli nektet innreise, og midler i EU fryses. Utenriksministerne skal formelt godkjenne sanksjonene førstkommende mandag. Frankrike suspenderer politiets bruk av sjokkgranater under de pågående skoledemonstrasjonene. Tiltaket kommer etter at en 15-åring ble skadet av en slik granat og mistet hånden. En politimann siktet. Det satt i gang 18 interne granskninger av politivold i forbindelse med demonstrasjonene. 7 personer såret etter et knivangrep på en skole i Polen, melder lokale medier. Reuters opplyser at minst 2 har alvorlige skader. Gjerningsmannen, som skal ha vært elev ved skolen, pågrepet, sier en polsk radiostasjon. Andelen voksne med yrkesfaglig utdanning synker, og Norge ligger nå under OECD-gjennomsnittet. I en undersøkelse gjengitt av Utdanningsnytt oppgir halvparten av alle voksne her til lands at de har høyere utdanning, mens andelen som har yrkesfaglig utdanning som høyeste utdanningsnivå synker. 1 av 5 nordmenn over 17 år har en formue på mer enn 1 million kroner, det viser tall fra Statistisk sentralbyrå. Tall for 2024 viser at i Norge var over 1 million personer med millionformue, og en tredel av dem hadde mer enn 3 millioner. Værvarselet til slutt. I morgen på Østlandet ventes skyer og nedbør, særlig sør for Mjøsa og rundt Oslofjorden. Agder får først pent vær, før regnet tiltar fra sør sent på dagen. Kysten kan få regnbyger, og i ytre strøk av Vestlandet blir det mest utrygt. Det var nyhetene. Jeg heter Jonas Bording.
0: Du på stasjonen for mer variert musikk.
2: Ja, men da den blitt litt over 4. Er du ferdig på arbeid og kanskje skal, holdt på å si, sette deg på toget? Jeg vet, kanskje du setter deg i bilen eller tar sparkesykkelen? Ja, uansett, det er veldig hyggelig at du hører på Metro. Vi skal begynne med en skikkelig kraftsalve fra Gloria Gaynor. Over 15 millioner solgte. I Will Survive. Metro.

0: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
1: Ingen Kims, ingen knask.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen kveld.
0: Nei.
1: Ingen Kims, ingen cardio.
0: Nei.
2: Ingen Kims, ingen ko.
3: Norsk kylling passer til alt og alle. Nå senker Kiwi prisene på et stort utvalg norsk kylling helt fram til 25. oktober, så blir det enklere og billigere å velge litt sunnere. Hva med 460 gram kyllingfilet fra Prior før 89,90, nå 67,90? 600 gram kylling lårfilet fra Prior før 113, nå 89,90. Og hel kylling fra Prior før 103, nå 76,90 per kilo. Som vi sier i Kiwi Minipris, godt for helsa, godt for lommeboka.
4: Sånn her høres det ut når noen setter i gang verdens beste pantsystem.
5: Men, hæ?
6: Jeg vet det kjipt, men om du kan ha panteposen på fanget ned til butikken, så kan du få en bolle.
4: Dette var en av mer enn 1 milliard ganger pantsystemet startet opp i år. For verdens beste pantsystem, det starter med deg. Pant alt.
7: Hallo, mammas telefon?
8: Hei, Andrea, det mormor.
7: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
8: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
7: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
9: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
8: Ja.
9: Ha det.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nøkkel ikke oppdaget. Nøkkel ikke oppdaget. Setevarmer, abonnement, utløpt. Tast pinn for å fornye. Setevarmer, abonnement, fornyet. Pollenfilter, bør byttes. Kollisjonsputer, deaktivert. Fest, setebelte. Bagasjerom, ulåst.
12: Slutt.
11: Har nedbremsing, registrert på forrige tur. Ditt forsikringsselskap er varslet. Luftkvalitet lav. Bakdekkene tappes for luft til bruk i kupéen. Nøkkel ikke oppdaget.
13: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
14: Jeg heter Liv, og jeg banksjef i Sparbanken Norge i Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av i nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen om mer.

0: God onsdag ettermiddag, jeg Lars, og ja, i trafikken da, så må vi nesten begynne med E6 i Oslo, berging av et kjøretøy, det var i hvert fall det for 10 minutter siden, et stengt kjørefelt der, Trosterud, retning mot Gardermoen, det ser ut som etter Skedsmokors at det begynner å løsne seg opp litt, men bare bruddstykker altså. I togtrafikken er det nærmest helt umulig å vite hvordan det går, det er i hvert fall trøbbel mellom Drammen og Sande, og litt forsinkelser med den, Kongsvingerbanen har jo nesten ikke lokførere, og når det gjelder flyene, så er det ikke så, er det ikke så verst, men mindre forsinkelser må du regne med, og hvis du skal eller hvis du venter på noen fra Göteborg, ja, så er det toget også litt forsinket. Åh. Ja, vi får håpe dette ordner seg snart.
1: Altid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Shakespeare's Sister. Hello, turn your radio on. På Metro en fin onsdag ettermiddag. Jeg Lars, og må jo bare si da at det veldig vanskelig å uttale, men Siwan Fai frontfigur I dette bandet. Hun startet dette her I 88, og hun gikk fra det som da var verdens mest populære jentetrio. Og da har vi tatt med Supremes, nemlig Bananarama. Så hun var først I Bananarama, og så startet hun dette prosjektet her og fikk superhitter overalt. Fantastisk dame, rett og slett. Du skal få The Course, og så blir det Foreigner på Metro denne onsdagen.
1: Storytel, sammen med dinlyd.no, stolt av å støtte Radio Metros Rosa Sløyfe-aksjon. Der pengene går uavkortet til kreftforeningen og brystkreftforeningen. Nå kan du by på et helt års abonnement på Storytel, med over 900 000 titler veggmellom, og et par helt nye hovedtelefoner fra Urbanista følger med. Gå inn på auksjon.no og legg inn ditt bud.
2: Nå jeg syk igjen. Ja, nå jeg syk igjen. Og influensen var helt til påske. Nei, si det ikke sant. Nesa tett og rant, og feberen førte med seg hoste.
3: Ja, nå sykdomshøytiden her. Kom innom Boots apotek, enten du trenger noe for å lindre forkjølelsen, eller for årets influensavaksine. Boots apotek. Bedre helse hele livet.
4: Se her dere. Hvis det blir strømbrudd, eller snøstorm, eller noe annet som gjør at vi må bli I huset, så har vi alt vi trenger I dette skapet.
5: Wow.
4: Vet du hva jeg kaller det?
5: Nei.
4: Beredskapet.
6: Ja,
7: det ikke så dumt. Et beredskapslager hjemme gir trygghet dersom det oppstår en nødsituasjon. Stormkjøkken, vannkanner, strømaggregat, radio og alt annet du trenger til egenberedskap får du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Har venner sluttet å invitere deg på fest? Tar familien med seg middagen og setter seg I et annet rom? Da kan det hende at du lider av jobbklaging.
9: Før klaget jeg over jobben hele tiden.
8: Der jobbklaging passerer det ene øret og ut andre hos venner og familie, har fagforeningen Delta utviklet en løsning der vi lytter og hjelper deg.
9: Nå kan jeg endelig snakke om andre ting med kona før vi legger oss. For eksempel hvordan dagen har vært.
8: Snakk med oss I Delta. Fagforeningen som hører deg.
10: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som I butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% tromfbonus på taco og 20% tromfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

0: trafikk oppdatering.
1: God ettermiddag. Stille og rolig mot klokka fem. Stille og rolig, ja, det er i alle fall køen på E6. Det har vært berging av et kjøretøy ved Trosterud retning Gardermoen, og jeg sitter og ser på Vegvesenets kart og oversikt her fra Haugerud til Skedsmokorset. Er det ikke mye flyt, altså. Men det rare er at på E18 ut av byen vestover, altså fra Oslo mot Sandvika, der er det ikke så mye kø akkurat nå. Så det er da noe, men det hjelper jo ikke deg hvis ikke du er der. Trøbbel selvfølgelig med massevis av tog, både til Drammen og fra Drammen, og på Bergensbanen går minibuss for tog. Den er ny. Nei, vi har bestilt minibuss. Ja. Ålreit. I flytrafikken mindre forsinkelser. Ja, man må kunne få lov til å le litt av kaoset. Kanskje vi ikke hvis man står midt oppi det, men ja, du skjønner.
0: Alltid oppdaterte trafikknyheter med din lyd.

0: Uheldig bilvirkning.
1: Nei, nei, det skal gå. Altså, det ikke så trangt. Hvis jeg bare...
2: Oi.
1: Nei, faen.
0: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Bilen ulåst. Bilen bagasjerom varmer, nei. Satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen
4: Vi andre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.
5: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge her i Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
7: Noen betaler dyrt for rådgivning. Andre går til Hjem og Fiks. Vi har en trivelig selvbetjening der du selv finner det du trenger. Få 24 ruller med toalettpapir til kun 69 kroner, eller 400 stykk tennposer til bare 149 kroner. Hjem og Fiks lavprisbyggemarked. Mer fiks for pengene.
8: Din lyd. Alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rocks. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

0: Dette god ettermiddag på Radio L.
1: God ettermiddag på Radio L. Litt guffent vær, men dog allikevel. Vi I godt humør, og livet bra. Solveig Heldal ønsker velkommen, og du lytter til lokalradioen for Birknes og Lillesand. Og vi har litt av hvert å fortelle deg som skal være av program utover denne dagen også. Og det jo sånn at onsdagen, da starter vi klokka fem og holder på til klokka blir 22. Og når det bystyret, så får vi lov å holde på fra 4 til 23, for da det alltid lange møter. Og så det jo på torsdagen fra 5 til 24, og på fredagen da vi I gang på formiddagen fra 10 til 2, og så vi en pause så holder vi på fra 5 til klokka 1. Så det vår sendeschedule I løpet av en uke. Men før vi gjør så mye annet, så skal vi se hva vi kan tilby dere utover denne onsdagskvelden, for det alltid litt som står på programmet. Og I dag så kan vi by på selvfølgelig ettermiddagstoner når vi ferdig med god ettermiddag. Så skal vi tilbake til året 1971 og programmet Det Hente. Og da det sånn at jeg har gått igjennom noen bøger som heter året og Det Hente. Og vi kommet altså til 71, og da skal vi høre hva lå på VG-lista. Hva spiste vi, hva hette vi, hva tjente vi, hva gjorde vi. Det alltid gøy å se litt tilbake I tid. Så blir det litt godt for øret før det tid for lokalnytt, og I dag det første onsdag I måneden, selv om vi allerede kommet til den syvende. Det vil si reisebrev fra Trond I Thailand. Og vi skal komme sterkt tilbake til hva vi har ellers av innslag I lokalnytt, men nå må vi ha litt god musikk, og vi tar en tur til Sverige. Der finner vi Pia Pilgren og Borte med vinden.

Det er fart i den, og koselig å høre på. Men dere, hva skjer så i dagens lokalnytt? Jo, vi skal innom dette at vi er i Rosa Sløyfe-måneden, så vi skal snakke litt med krets, eller den som er ansvarlig for kreftforeningen i Agder, og snakke litt om Rosa Sløyfe-aksjonen. Så skal vi høre litt om at det er høstmarked til lørdag, og da skjer det mye i byen. Og så skal vi til årets TV-aksjon og prate litt om der trengs flere bøssebærere, det tror jeg det gjør. Så skal vi ha besøk i studio, og da skal vi sette fokus på verdensdagen for psykisk helse, og det starter allerede opp til lørdag, og så varer det hele uke 42 med forskjellige ting som står på planen, og det skal vi høre om. Så er Victoria Viseklubb på plass igjen med nye runder med gode konsertopplevelser, og denne gangen så tror jeg nå at det er en Birkenesing som står på planen, og da tar vi like godt å slippe til Arli Karlsen mi for å råde grunnen for en god konsertopplevelse.

Og så har jeg jo skjønt når jeg har lest litt om Rosa sløyfeaksjonen i år, at det settes fokus på at selv om du har fått en brystkreftdiagnos eller en annen kreftdiagnos og sånn sett har kommet igjennom løpet og sånn sett er frisk, så er ikke det det samme som at livet vender tilbake til det det var. Du kan slide med fatig, du kan slide med senvirkninger, sånn at det er godt at kreftforeningen setter fokus på ting som fremdeles det bør forskes på. Og så er vi som enten kjøper rosa sløyfe eller gir penger til kreftforeningen eller er med på en eller annen måte, med på og kunne gjøre sitt til at det er penger til forskning videre. Og jeg tror det er sånn at vi alle som er en, vi kjenner noen som har hatt eller har kreft, og det er noe som berører oss alle. Og så er heldigvis det å få en kreftdiagnose ikke det samme som å få en dødsdom, så det er godt at det er forskning, og det er medisiner, og det er hjelp å få. Og da er det godt at Rosa sløyfeaksjonen er der i oktober, så blir vi litt mer bevisst på at vi kan støtte opp. Så vi får håpe at det kommer mange kroner inn til en god aksjon her. Men det var litt om det som skal skje i dagens Lokalnytt, for da får vi altså en prat med Geir Vehus i Kreftforeningen Agder. Nå derimot så vil Celine Dion være med oss med My Heart Will Go On.

Nydelig stemme, nydelig melodi fra Titanic. Men nå skal vi til biblioteket. Vi skal ha et gjenhør med Jørn sitt boktips, som første gang ble sendt i desember 2025. Men det tåler vi å høre på nytt.

Hei, det Jørn fra biblioteket. Har du lagt merke til at fuglesangen har blitt stillere de siste årene? Når så du vipa sist, og har du lagt merke til at det er lenger mellom storspovene? Professor Dag O. Hessen, en av Norges mest anerkjente biologer og sakprosaforfattere, tek oss med på en reise i sin nye bok, Fugleperspektivet, erobringen av naturen. Hessen er kjent som en produktiv fagbokforfatter og formidler med en sjelden evne til å engasjere. Han er mottatt rekke priser, blant annet Brageprisen, og i denne boka så skriver han med varme og kjærlighet om trekkfuglene. Om fuglekasse og fuglelyder og minne fra natur og barndom. Men også en dyster utvikling. Mens vi lar oss fascinere over fuglene sine fantastiske reise over kontinent og hav, så viser Hessen hvordan menneskelig aktivitet har endret jordkloden dramatisk. Han gir tre nedslag i tid i 1825, 1925 og 2025, og viser de enorme endringene på jordoverflata. Før lå jorda i mørket, nå er det lys fra byer og industri døgnet rundt. Delta, våtmarker og hekkeområder som i 100 år har vært livsviktige for trekkfuglene, er øydelagde. Bestanden av dyreliv er gått dramatisk ned. Fugleperspektivet er skrevet med kjærlighet og kunnskap, men den gir også håp.

koselig å høre når det presenteres nye bøker, og gjengen på biblioteket er absolutt på tilbudssida. Og i dag har jeg vært nede og teipet nye fra barne- og ungdomsavdelingen, så de kommer etter hvert, for det er jo alltid et gjenhør på onsdag, men flunket nye boktips på fredagen. Men nå vil vi til Brian Adams, som tar oss med til Cloud Number 9.

Bryan Adams, gode gamle Bryan Adams, kommer den I 1998. Men der vi sendte jo av gårde en sang I sted, My Heart Will Go On, som var fra Titanic. Da var det mange som drukna. Jeg har ikke noe tal på det, men det lenge siden. Men nå skal vi se at redningsselskapet har sendt ut en pressemelding som gjelder hva som skjedde av drukningsulykker I september. Og faktisk så har 9 personer mistet livet I drukningsulykker bare I september, viser redningsselskapets drukningsstatistikk. Og så langt I år har 66 personer druknet I Norge. Og 6 av de 9 som omkom I september var utenlandske turister på besøk I Norge. Sånn at de sier fra redningsselskapet at de kjenner ikke alle omstendighetene I de enkelte ulykkene, men generelt må vi bli bedre til å forebygge ulykker blant de som besøker oss, de. For det mange som kommer til Norge for å ville oppleve sjø og natur og alt sånt, men da må der ut god sikkerhetsinformasjon, og de må få beskjed om riktig utstyr og tydelige krav til de som da har aktiviteter og båtutleie og så videre, for at den skal redusere denne risikoen. Og det sier Taja Kragnes, som fagsjef for drukningsforebygging I redningsselskapet. Og så står det litt om å hende disse hadde vært, eller var når de omkom, og heldigvis ingen I Agder, men kan si det sånn. Men Rogaland og Vestland og Nordland og Møre og Romsdal, der har det altså vært ulykker. Og så jo hummerfisk I gang, og mange fortsetter båtsesongen på høsten, og vannet blir jo kaldere og mer skiftende vær når en ute, og da vet vi jo at konsekvensene kan bli større hvis en skulle falle over bord. Så pass på å ha flytplagg, ha alt som trengs for å kunne være sikker på sjøen, og så får vi håpe at statistikken ikke blir verre I løpet av det som igjen av året. Men dere, hvorfor ikke slippe til Rowan Keating, or when you said nothing at all?

0: Da sier Solveig Heldal også takk for følge, og da blir det at jeg sier best når jeg ikke sier noe som helst, for nå setter vi over til gode toner, og så kommer vi tilbake med mer utover kvelden. Ta vare!
1: Dette er Radio L i Lillesand. Klokka er nå passert 17.30, og vi får variert musikk i en halvtime i programmet Ettermiddagstoner.
2: Jeg har solgt i øst og vest, jeg har holdt meg til min lest, jeg har flikket ifra Nordkapp og til Nesse. Andre steder kan gå an, men jeg sier så høyt jeg kan, der finnes ingen magenby til

så i hvert fall når hun ser det som skomager. Finns det ingen magenby til Kristiansand? Og om søndagen går de opp, opp på Baneheias topp, og så har de noen bajer eller messe. Og så drekker de et grann, og så skåler alle mann. Der finns ingen magenby til Kristiansand. Men jeg kan ikke si jeg er enige med de, for på skjønnhet har jeg ingens last forstand. Men i alle fall, når hun ser det som skomager, finns det ingen magenby til Kristiansand. Og som jentan slider sko når de går der to og to, og forelsker seg i guttene på markens. Og hvis du ønsker å slå an og vil kose deg lite grann, finns det ingen magenby til Kristiansand.

så i hvert fall når hun ser det som skomager. Finns det ingen magenby til Kristiansand?

0: Dette er Radio L FM 107,4 og 106,3.
1: Siden den da jeg solgte jakta og jeg flytta for alvor på land, har jeg suttet på trappa og vakta og sett over land og strand. Jeg har suttet på trappa og vakta, vært seil som langs landet strøy. Men nå er nok seila rent lakta, for nå ser jeg bare røyk. De svarte, de stygge trolla, som ikke er noen ting likt, bare renne og brenne opp kolla. Jeg vil spørre ei sjøfart slik. Nei, med seilskude er det blitt stille, ja, ei gammel ryggbruden brigg. Eller kanskje ei jaktefille, er alt det som jeg ser er slikt.

de grundig. Det ikke sønn å seie, for han blåste så fillene føy. Ja, han blåste nok mer som tid, så vannet rundt skuda røy.

0: Dette er Radio L, lokalradioen for Birkenes og Lillesand.
1: Du lytter på Radio L I Lillesand. Klokka den passerte just 18.00. Vi skal nå få gjenhør av forrige ukes Det hendte.

Da sier Solveig Heller velkommen til nok et program I serien Det Hendte, og vi kommet til året 1971. Og dette var et år med mange begivenheter og mye fin musikk, og vi skal ta for oss litt av hvert av harde fakta og annet fra 1971, altså. Og jeg kan vel også si at det var I det året jeg gifta meg, så det begynner å bli ganske så langt tilbake. Innbyggertallet 3,8 millioner nå, og det har økt ikke så veldig mye fra 1970, men for da var det også cirka 3,8, og litt 3,888305 det helt eksakte tallet. Så det 65.000 som ble født, cirka 1.000 mer enn året før, og cirka noenlunde det samme som døde dette året. Når det gjelder gjennomsnittlig årslønn, så har den faktisk stilt ca. 4000 kroner. Den oppe I 34.610 I forhold til 1970, som var 30.760. Men det som interessant, det at gjennom det meste av 60-tallet som vi har pratet om, og fremdeles på 70-tallet, så vanligste jentenavn Anne, og vanligste guttenavn Jan. Det må jo være ufattelig mange som heter det I Norge. Og det sier Soga intet om akkurat nå. Så det en innvandring på 19.000, en utvandring på cirka 12, så det holder seg jo nok så stabilt. Men la oss gå til musikken. Det det som skal prege oss, og uden tvil, når jeg ser på VG-lista topp 20, så altså Lynn Anderson på topp med 14 uker med, ja, selvfølgelig Rose Garden.

Og en utrolig populær dame dette her, hun jo da fra Nord-Dakota I USA, og dessverre så hun døde I juni 2015, men hun ble født I 47. Så når vi kom til 71, så var hun jo voksen nok til å være med, og hun var både sanger og skuespiller, og også låtskriver, og selvfølgelig plateartist. Så hun legger seg veldig greit inn I sjangeren country, og har hatt et riktig liv, for å si det sånn. Og hun hadde faktisk norske aner, for tippoldemoren kom ifra Drangedal, og oldefaren kom fra Øymark I Østfold, så hun har så absolutt norske røtter, denne her dama. Og det ble offentlig da hun deltok I det norske TV-programmet som vi kjenner som Tore på sporet, der hun faktisk besøkte Norge og prøvde å møte norske slektinger. Og det en dame med en sangstemme som allerede som seksåring, da var hun med og opptrådde på lokale arrangementer og så videre, så hun har vel nok alltid vært glad I å synge. Men dere, vi skal til Melodi Grand Prix. For det jo sånn at det ble avholdt igjen. Vi husker at I 1970 så boykottet de skandinaviske landene Melodi Grand Prix på grunn av at de var ikke enige I stemmeangivningen, men I 1971 så var de med. Og da var det Hanne Krogh som skulle synge, og det var en melodi skrevet av Arne Bendiksen. Og den her internasjonale finalen, den ble arrangert I Dublin. Og det var Severin fra Monaco som vant, og jeg skal ikke prøve å si det riktig en gang, men Unbanks, Unbra, Unru, et eller annet sånt. Ikke spør meg hva det heter, jeg kan ikke fransk. Men la oss hoppe til det som viktig, nemlig at Norge var med, og at det var Hanne Krogh som sang det norske bidraget, og vi skal høre Lykken . Og Hanne Krogh har jo sunget I lang, lang tid da, og vært med I mange Grand Prix etter dette.

Ja, jeg vet ikke hva jeg skal si. Den kom på siste plass. Det har jo Norge gjort flere ganger. Og Sverige handler på 12. plass. Så sånn det med den saken. Men dette året 1971 var et begivenhetsrikt år, og det var jo, hvis den først tar det som var starten der Trygve Bratteli kunne åpne for oljeutvinning, så var det jo det at det ble krise i det borgerlige regjeringssamarbeidet. For den gang statsminister Per Borten, han måtte gå av etter at han hadde lekket et hemmelig notat om EU-forhandlinger til folkebevegelsen mot norsk medlemskap i EF, og så ble det Trygve Bratteli fra Arbeiderpartiet da, som ble ny statsminister. Og da i 71 så åpner han for oljeutvinning på Ekofiskfeltet, og dermed så kan vi si at han markerte, og dette året markerte den offisielle starten på norsk oljeproduksjon, og dermed det som kan sies å være det norske oljeeventyret. Så da har vi litt å se tilbake på i 1971. Og så ble Märtha Louise født, og kong Harald og dronning Sonjas første barn altså. Og hun ble oppkalt da etter sin farmor, kronprinsesse Märtha, som vi husker. Men det andre navnet, det var etter sin tippoldemor, som altså er kong Haralds mor, kong Håkons mor, dronning Louise. Så der er alltid noe å lære når det gjelder de kongelige. Men vi skal tilbake på VG-lista mi og melodiene her. For Linn Andersen, som vi spilte først, lå 14 uker, men denne som kommer her, den lå 11 uker, og det ikke så verst det heller. Middle of the Road og Tirpy, Tirpy, Tee, Pudmi, jeg kjenner den melodien om jeg hører den, og kan gjerne nynne med.

Og det som vi kanskje ikke visste var jo at Middle of the Road var en skotsk popgruppe som så dagens lys I Glasgow, og det I et, ja, for cirka et år siden, altså I 1970, og I 71 så var det denne melodien som virkelig gikk til topps. Så Soleil, Soleil også en vi sikkert husker som de har stått for. Men der når det gjelder film for eksempel, så var det filmer om politimenn, litt sånn spesielle, som var fokus. Brennpunkt snakket de med om her, om New York, 5 Oscar-statuetter, klarte denne her filmen Brennpunkt New York å få. Og Dirty Harry husker vi jo sikkert også. Og når det gjaldt andre ting som var veldig fremme I Norge, så kan vi jo faktisk nevne musikalen Spelmann på taket, som fikk også 3 Oscar-priser, og ble vel både film og teaterstykker. Jeg husker jeg så den på teateret I Rogaland eller I Stavanger I 68-69 en gang, og syntes den var helt fantastisk. Og film altså I 1971. Og så var det også en norsk film som fikk mye oppmerksomhet for Anja Brein, laget en film som het Voldtekt og tog for seg et ganske så spesielt tema. Men vi skal over til George Harrison, for med Sweet Lord så gjorde han også en god figur og fikk mange gode plasseringer på forskjellige lister, så vi skal høre George Harrison.

Og George Harrison, han ble jo født i 43 i Liverpool i England, og så døde han i 2001 i Los Angeles i California. Og i tillegg til at vi kjenner han aller mest som medlem av rockegruppa The Beatles, så var han jo både musiker og filmprodusent. Men vi hørte jo her at han sang litt sånn spesielt om Hare Krishna og så videre, og det fortelles om han at i løpet av den perioden han var med i The Beatles, så ble han også veldig interessert i indisk musikk og hinduisme, og det var vel kanskje en av de grunnene til at han kom også med denne sangen her. Så han har vel vært suksessrik både på den ene og den andre måten, men ble jo en av de som hadde solokarriere både her og også sang mye i The Beatles. Han var sologitarist kanskje først og fremst der, men han skrev jo en del sanger og sang også førstestemmen på en del sanger på hvert eneste album til The Beatles. Så vi kjenner han jo som en god sanger og med mange fine melodier. Men dere, hva hadde vi på oss da i 1971? Jo, slengbukse, hotpants og høyhalsa genser var på full fart inn. Og en kunne gjerne være sånn litt uniformert i stilen, bare det gikk fredelig for seg, for å si det sånn. For en så jo kjoler som nesten så ut som et sånn et sykehusforklart det på seg, og noen buksedresser med, som jeg ville ha sagt nesten var en sånn uniform på en eller annen plass. Men for å piffe det opp litt da, så var det mye at den hadde litt forskjellige belter i form av gullkjettinger med medaljonger og sånn i livet. Og så kom disse her slengbuksene med isyde presser, og det var tunika med lange 70-tallsnipper, og ja, vi var sikkert veldig fine. Og i hvert fall så var det en mode som kom da på starten av 70-tallet, og så kom det også skotskrudete klær inn, og der står i en annonse som jeg har i denne her boka som jeg bruker, skotskrudet minikjole med langbukse til pris 169 kroner. Ja, ja, det var sikkert dyrt nok når årslønna så vidt passerte 30 000. Vi skal hoppe fra George Harrison til Janis Joplin, og da kommer en kjent melodi, Me and Bobby McGee.

Og mange synes kanskje at det litt rart at vi spiller Janis Joplin i 1971, for hun døde jo i 1970. Og det vel kanskje derfor denne melodien ble så populær og lå på toppen av mange lister og ble spilt med i 71. For Janis Joplin, hun ble født i 43 og døde allerede i 1970, så hun hadde jo et kort liv. Og det var sånn at det fortelles om henne at hun natta til 4. oktober 1970 så var hun blitt avvist både av, ja, både en kvinne og en mann hun var forelsket i. Og ganske så ensom og deprimert som hun av og til kunne være, så gikk hun i resepsjonen på et hotell og vekslet en $5 seddel. Og sa hun skulle kjøpe røyk og bestilte et rom. Og gikk inn på rom 105 og kom aldri ut i livet. Hun var suksessrik, hun var rik også, hun var berømt, men dypt ulykkelig. Og det hadde hun vært hele sitt liv, sies det. Og hun døde da av en stor dose heroin som hun satt i den venstre overarmen, og sovna da innenfor alltid 27 år gammel, og ble funnet da 4. oktober. Så et sørgelig liv for Janis Joplin, men hun ga oss en del fine melodier, og dette var en av de. Og der i dette året, 1971, så var det fremdeles lov å reklamere både for øl og sigaretter. Og pilsner brygget av malt og humler, rent fjellvann av tøvfabrikker, eller tøvfabrikker heter det vel, var en av de store reklamene. Og da så vi et par som sitter og smiler så fint til hverandre og klinker glass, mens det da står at dette ølet var brygget på rent kildevann. Og så var det over for røygen, da sto det på Marlboro for de tøffeste gutta, mye å glede seg over for 6,30 for en 20-pakning og 3,15 for en 10-pakning med filter. Så her var det altså lovlige annonser på den tida. Og når det gjelder hva vi kjørte i, så har bilsalget igjen økt. For dere husker kanskje at jeg fortalte at i 1970 så ble det innført moms, og da gikk bilsalget veldig ned. Men nå har det blitt ganske så mange nyregistrerte biler igjen, over 81,000. Og nå er det Volvo 140-serien som ligger på salgstoppen med nesten 8,000 solgte biler. Og Bobla, som har ligget på salgstoppen ganske så lenge, kommer nå hakk i hæl sammen med Ford Taunus. Men vinneren av det som de kaller den prestisjetunge kåringen årets bil, går til den franske familiebilen Citroën GS. Og denne bilen kom i 4 ulike varianter, fortelles det, som 4-dørers fastback, 5-dørers kombi og 5-dørers stasjonsvogn og en 3-dørs varebil. Så her var det litt å velge mellom. Så tøffe biler skulle vi ha, og en sveiv rundt på landet og i byen og kjørte, og John Denver var kanskje med på lasset med Take Me Home Country Road.

Hvis jeg hadde sagt at det var Henry John Dustendorff som sang, så hadde du nok ikke kjent det, men han var født med de navnene, og så ble artistnavnet John Denver. Og han ble faktisk bare litt over 50 år gammel, han døde i en flyulykke, men ble kjent da både som gitarrist og låtskriver, og selvfølgelig da country- og popsanger. Så mange fine låter etter John Denver også. Vi snakket om biler i sted, men noe som også kom i 71 var noe de kalte en lekker Vespa 90 Racer, og det var nok mange som kjørte rundt på en Vespa-skuter, og jeg husker til og med enda litt tidligere enn i 71 en skolevenninde som fikk sånn en, vi var så misunnelige, den var sånn, ja, skal jeg si, litt sånn turkis på farven, og vi syntes hun var utrolig heldig. Og så kom inn i sykkelen, husker du den? Den der sykkelen som kunne tas fra hverandre og transporteres i to deler. Jeg vet ikke om vi noen gang hadde bruk for å ta den fra hverandre, men de var veldig fine. Og spesielt den som var lilla, for den hadde en sånn psykadelisk mønster inni rammer, som da sto FLUR, F-L-E-U-R, altså FLUR, FLUR, et eller annet sånt. Og de syntes vi var kjempetøft. Men jeg kan ikke huske at, jo, kanskje hvis den skulle ha den med seg i bilen, at den da ble demontert og tatt fra hverandre og kunne fraktes i to deler. Men den husker mest at den syntes den var litt tøft nær minisyklen. Litt annerledes med små hjul og litt høyt styre enn de vi var vant med de andre syklene. Så det var mange som hadde den også. Vi skal til en skotsk gruppe som i 1971 kom med en veldig kjent melodi som sikkert mange kjenner fremdeles, og det er Middle of the Road med Soleil, Soleil.

0: Og det er ikke så veldig mye å si om Middle of the Road. Det var jo, som jeg nevnte i sted, en skotsk popgruppe som ble dannet i Glasgow allerede i april 1970, men det var i 71 med den melodien enten Soleil Soleil, eller den som heter Creepy Creepy, som vi spilte litt tidligere. Det var den de ble kjent med. Så vi måtte ha med begge to, for det var liksom deres gjennombrud med disse to melodiene. Men dere har sett ulykker i fotballhistorien, og en av de verste ulykkene som er blitt kjent var jo en ulykke i et skotsk, i forbindelse med en skotsk fotball sådanne. Og det var sånn at det står i boka her, så står det at den verste ulykken i skotsk fotballhistorie inntreffer når publikum forsøker å forlate stadion mot slutten av en fotballkamp mellom Glasgow-rivalene Celtic og Rangers. Da er det altså faktisk 66 tilskuere som blir klemt ihjel, mens over 100 stykker blir skadd. Så det må jo ha vært litt av en fotballkamp og litt av en forferdelse og et blodbad, for å si det sånn. Så det er godt at ikke der er så mye sånn. Men når vi først er inne på forferdelige ting innen fotballen, så kan vi jo ta med noe som er bra på en helt annen felt, et helt annet felt. For det er Rosenborg det gjelder. Og i 71 så blir de norgesmestere når de med resultatet 4-1 vinner en dundrende seier over Fredrikstad i cupfinalen på Ullevål. Og så like før så hadde laget fra Trøndelag, altså Rosenborg, vunnet serien. Og der sto at klubbens høyeste ønske var å ha et dobbelt mesterskap i fotball, og det ble et faktum i 71. Både klubbmestere og seriemestere, det er ikke så verst. Så det står der jo respekt av. Så det skjer mye rundt forbi, og bedre sent enn aldri står der også å fortelle når det gjelder utenriks, at i Schweiz så måtte vi helt opp til 1971 for at de fikk stemmerett. Vi vet jo at norske kvinner fikk det allerede i 1913, så litt merkelig at Schweiz, som ligger såpass midt i Europa, skulle vente så lenge som til 1971 før det ble kvinnenes tur der. Men da er det kanskje godt å kunne si at det kommer en dag i morgen. Alf Prøysen ble også populær, og denne melodien du skal få en dag i morgen, den ble gitt ut på 60-tallet, men akkurat i 71 så klatret den faktisk opp og ble en hit, så hvorfor ikke ta med oss den nå?
1: Det var en liten gutt som gikk og gret og var så lei. Han

vaksin og han slit som folk gjør flest. Med nybruk opp i Åsmarken der kjæringa hest. Han syns det blir for lite gjort og streva jevnt og trutt. Og han trøster seg ved furushus når dagen blir for stutt.

Og dere, vi tenker jo liksom på at det har alltid vært farver på TV, men det hadde jo slett ikke. Og i 71 da startet NRK-sendinger i farve, og mange må nok spare til nytt fjernsynsapparat da. Og det var mange ting som var veldig populært på TV det året, og et program hette Unnskyld det fra fjernsynet, og det var et program med blant annet Trond Kirkevåg. Og så husker vi kanskje veldig godt den her amerikanske serien Kruttrøyk med Matt Dillon og Festus. Altså Ken Curtis spilte jo den rollen, og han ble jo favoritt her hjemme, og faktisk så besøkte han jo Norge og var med i et av Eriks By sine TV-program. Og så husker vi vel også at Sjunkel Rolf ble introdusert sammen med Titten Tei. Og det var jo Birgit Strøm som var både stemmen og dokkefører til Titten Tei, og de var med i et barne-tv-program som hette «Vil du være med, så heng på!». Så her var det mye artig. Og når det gjaldt lørdagskvelden, da var det Erik By det gjaldt med direkte sendt underholdningsprogram med en sånn, skal jeg si, god blanding av samtaler, musikk, reportasjer, alvor og humor. Så jeg synes egentlig at lørdagskvelden med Erik By kunne vært ok til og med i dag, tror jeg. Men det var noe av det som i hvert fall ble introdusert i 71. Og så fikk vi mange gode melodier fra Gluntan. Og i, ja, det er vanskelig å velge, men en melodi som i hvert fall ble veldig populær i 71, var den melodien som heter «En gang skal jeg dra til Kansas City».

Og vi skal over til litt sport. Vi var jo innom fotball I stad, men vi skal videre til skihopp. For Ingolf Mork var en som ble litt uheldig dette året. Han hadde vunnet 3 renn I den tysk-østerriske hoppuka, og var på vei til å vinne sammenlagt. Men så faller han da her I Innsbruck, men tross det så holdt han likevel til sølv. Og Dag Farnes blir europamester på skøyter I Herrensven I Nederland, og det var jo bra. Og andre som var veldig populære, det var jo Art Schenk og også Kesver Kerk som kom på skøytebanen, og vi hadde hørt det med radioen på øret, og trodde vi ikke ble sett og hørt når vi gikk på skolen, men jeg tror nok lærerne skjønte det for deg som det gjaldt. Og det gjorde vi på 60-tallet, og det gjorde de på 70-tallet med. Men når det gjelder musikalske perler, så var det jo at Treffserien var en sånn pladeserie som blant annet kom ut I rundt 71-78. Og da var det Inger-Lise Rypdal og Gro Anita Skjøn og Stein Ingebrigtsen som sto for mange av disse aktuelle melodiene når de lavte coverutgivelser av kjente melodier. Og Inger-Lise Rypdal alene kom med en I 71 da, som vi skal høre, som heter Mama Blues.

Og når det gjaldt barna og ungdom, så lestes det fremdeles mye harde bøker og Frøken Detektiv. Anne-Kat. Wessely kom med Aurora-serien, og fremdeles så var fem bøkene og Lykkebarna med på topplista. Og så kom der flere bøker fra en dame som heter Evy Bøgenes, så det husker jeg ekstra godt, og i 71 så kom Nymånen. Og så var det fremdeles masse reklame for cola, det var samme som kunne gjerne vært i dag, den colaen ble annonsert på samme måte. Og så var det jo godteri som sto på topp, og det begynner å bli mye godteri i butikken i 71, og med brus og godteri så var det sånn at vi måtte ha lørdagskos. Og da var det Sweet Mint blant annet, som var en sånn tyggis som ble sånn hard når du hadde tygget på den et par ganger, og de fleste elsket den. Ellers så spiste vi mokkatrøffel og kremtopper og fremdeles karamello og mye godt. Så vi koste oss vel den tiden også, sånn som vi gjør i dag, med godt på ekstra godsager på fredag og lørdagskvelden. Og det var jo barnetimen som fremdeles sto for mange, selv om barnetv var kommet. Og så var det en veldig fin dokke som ofte ble premie på Tivoli, og den ble også kalt for gårdokke, og jeg tror ikke den ble lekt så veldig med meg. Det var vel mest sånn at den var en slags sånn stas- og pyntedokke. Hvis du holdt den på skuldrene eller ned på armene og vrikket på hendene, så kunne den gå. Så det var kjempepopulært, og det var vel kanskje ikke så få som hadde råd til den. Vi har spilt mange forskjellige artister. Vi har vært innom norske artister som Hanne Krogh og Gluntan, Alf Prøysen og Inger-Lise Rypdal. Vi skal avslutte dette året med Finn Kralvig og en tur rundt i byen. Og så kan vi si at de fleste av opplysningene som jeg tar for meg, har jeg funnet i noen små bøker som er utgitt på Vega forlag, som forteller om da begivenheter på hvert årstall gjennom 60-, 70- og 80-tallet, og dermed er det hyggelig å kunne presentere ting som har skjedd i de årene vi på en måte kan si er i våre nær fortid. Men med Finn Kralvig og en tur rundt i byen, så sier i hvert fall Solveig Heldal takk for å følge gjennom 71, og så er vi tilbake i nye programmer og skal følge 70-tallet videre. En tur rundt i byen, ha det fint og kos dere med den.

0: Wir lüften in Caruel, lokal Caruel für dich, genießen Lille Sam.
1: Lokalnytt, Radio Els nyhetsmagasin, med aktuelle saker, reportasjer og nyheter fra ditt lokalmiljø.
2: Og der var vi i gang med en litt sånn hoppete gang I starten, men den kom. Og vi ønsker hjertelig velkommen til Radio Els kveldsending denne onsdagen. Vi skriver 7. oktober, og vi har litt av hvert å by på også denne onsdagskvelden. Og så sier vi selvfølgelig like hjertelig velkommen til dere som har slått på når klokka 12 på en fredag, for da skal vi holde på til klokka 2, og da det et gjenhør av det du får med deg I kveld. Og hva vi har å by på? Jo, det ganske så mye. Først så skal vi ta en telefon til regionleder I kreftforeningen I Agder og høre litt om at det oktober måned jo brystkreft og rosa sløyfe som pleier å komme på kartet, og hvorfor trenger vi å fremdeles fokusere på det, det skal vi høre litt om. Så skal vi ta en tur til byen og høre om at det skal være høstmarked til lørdag, og høre med en av de som med I Handelsstandens høstkomité, om det mange som har salgsboder. Så det jo sånn at verdensdagen for psykisk helse, det 10. oktober. Og I Lillesand så markeres det ikke bare på en dag, men det markeres nesten en uke. Og vi skal ha besøk I studio fra ressurssenteret og fra kommunen, som skal fortelle litt om det store programmet som står på agendaen I løpet av de neste dagene. Så det første onsdag I måneden, selv om jeg kommet helt til den 7. Så dermed det reisebrev fra Trond, og det gleder vi oss selvfølgelig fra. Gleder vi oss selvfølgelig å høre fra, for han har alltid mye spennende å fortelle. Og da det også til slutt at vi skal innom TV-aksjonen for å høre at det mangler bøssebærere. Det kan alle gjøre noe med. Og så det Victoria Viseklubb som inviterer til konsert I glasshuset. Og hvem som med denne gangen, vi kan la det henge litt, så skal du få greie på det. Men vi starter musikalsk med å ta med oss Elle Melle på denne tida her I fjor, synger de.

Så sant at ting kan endre seg på et år, dere. Og i dag så kom der en pressemelding at i helga nå så er det ett år siden det var den store høststormen Amy i, på denne tida, altså for et år siden. Og da var det sånn at denne her vinden og det uværet traff jo deler av Sør-Norge med full kraft, og Trygg Forsikring registrerte rekordhøye 3500 skademeldinger, tenk det. Og nå oppfordrer forsikringsselskapet og alle forsikringsselskaper til å forberede seg godt før at det kan bli nye høststormer. Og de har aldri registrert flere skader i moderne tid, og til sammenligning så kom det inn 75% flere skademeldinger enn de gjorde under ekstremværet Hans, som var der for 3 år siden. Så Espen Borge, som er kommunikasjonsrådgiver i Trygg, han sier at den må helt tilbake til nyttårsstormen i 1992 for å finne lignende skadetall. Og det er jo ganske heftig. Og høststormer, de fører jo ofte til tusenvis av skader hvert år, og vann og vind og annet kan, ja, bli til store ødeleggelser. Så derfor så oppfordrer forsikringene rundt om nå at alle huseiere og bedriftseiere må prøve å ta alle de forebyggende tiltak du kan ta, for farvarslene kommer utover høsten, og da er det godt at vi både blir litt informert via rødt farvarsel fra meteorologisk, og i det hele tatt blir bedt om å sikre både havemøbler og trampoliner og gamle trær og hva det måtte være. Så la oss håpe det går bedre i år. Vi skal ifra høststormer til Rosa sløyfe-aksjon, men Kurt Nilsen skal få lov å synge først. Han har en forholdsvis ny melodi ute som heter Candelier, og den synes jeg er verdt å lytte til.

0: Det er måneden hvor rosa sløyfe går av stabelen, og det skjer hvert eneste år i oktober. Og det er godt at det er noen som griper fatt i tema at livet med og uten brystkreft, for vi vet at det er alt for mange som får denne sykdommen hvert eneste år. Og nå har jeg tatt kontakt med regionleder Geir Vehus i Kreftforeningen, og da lurer vi på hvor mange kvinner rammes av brystkreft hvert år.
1: Ja, i 2025 så var det jo 4528 som fikk brystkreft i Norge, og 30 av disse var menn.
0: Og så er det jo sånn at en god del av disse er i Agder.
1: Det stemmer, og det er ca. 260 her i Agder som får brystkreft hvert år.
0: Og så er det jo litt spesielt når du sier også at menn kan få det. Vi tror dette er forbeholdt kvinner, men det er det tydeligvis ikke.
1: Nei, det er en svært liten andel. Som sagt, det er 30 av 4528, så det er en svært liten andel, men det kan forekomme.
0: Og så er det jo sånn at hvis vi går en del år tilbake, så var jo det å få en kreftdiagnose ofte være synonymt med å få en dødsdom. Men nå er det jo heldigvis flere og flere som overlever.
1: Ja, takket være forskning så er det flere og flere som overlever, og nå har vi tallet som var 93% som lever etter 5 år, og så det er en veldig stor helbredelsesgrad nå i dag.
0: Mm. Men så er det jo sånn at selv om overlevelsesprosenten er stor, så betyr det jo også at mange må leve med konsekvenser av sykdommen, og ikke minst behandlingen de har fått og får.
1: Absolutt, altså. Når kreften er borte og mange er kreftfrie, så venter det ofte at man skal vende tilbake til livet til normalen. Men mange står i en ny virkelighet som krever tilpasninger. Og da er det dessverre mange som får senskader og bivirkninger, og de kan være usynlige. Det er vanskelig for oss å se, men det påvirker kroppen både mentalt og fysisk. Så det er viktig å være oppmerksom på for både kollegaer, arbeidsgivere, venner og familie. Så vi trenger bedre oppfølging og tilrettelegging slik at flere kan komme tilbake i jobb og stå i jobb, og at man skal komme tilbake til en mest mulig normal hverdag.
0: Og så er jo årets tema da livet med og etter brystkreft, og det er jo kanskje det ettersom en del ikke ser hvilke konsekvenser det kan innebære, og at dette opplysningen trenger virkelig å komme ut til folket med.
1: Absolutt, dette er årets fokus, det å leve med og etter brystkreft, ja, og fokus på de senskadene som kan oppstå, og at vi trenger forståelse for det, og vi trenger enda bedre tilrettelegging, og vi trenger også enda mer forskning. Vi har en ganske treffsikker behandling i dag som gjør ganske mange friske fra kreft, men som sagt så kan behandlingen være ganske tøff for kroppen, både mentalt og fysisk, og føre til disse senskadene. Vi trenger enda mer presis og en mildere behandling som gjør at flere kan leve lange og gode liv.
0: Og så er det jo sånn at vi kan vel nesten med hånda på hjertet, alle som er en av oss som bor i dette landet, se at vi kjenner eller vet om noen som har fått en kreftform. Før så var det kanskje ikke så mange rundt oss, vi visste i hvert fall ikke om det, men nå møter vi på de i arbeidsliv, i vennekretsen og overalt, og vi vet at det er mange utfordringer, og da vel bør vi som omsorgspersoner kunne kanskje møte de med en litt mer åpen måte og skjønne at de fremdeles lider med noe om kreftdiagnosen er behandlet.
1: Absolutt, ja. Det er helt sant, og det er jo også sånn at det er jo kreftkoordinator i alle kommunene her i Agder, så der kan man søke råd, både som kreftpasient, pårørende, eller som at man er berørt. Og så har jo kreftkoordinator en egen telefontjeneste, en rådgivningstjeneste, hvor hvem som helst kan søke råd i forhold til det med kreft, og det å snakke med folk man kjenner om kreft. Da. Så det er 21 49 49 21, det er telefonnummeret til rådgivningstjenesten.
0: Og bra er det. Men så kan vi jo si at det går jo da startskuddet for rosa sløyfe går alltid startskuddet i oktober. Og der er forskjellige aktiviteter som gjøres, og der er forskjellige ting man kan kjøpe for å støtte. Fortell litt om aktiviteter først.
1: Ja, nå har jo vært et stort rosa sløyfeløp her 5. oktober, nå på mandag. Da var det over 2740 som deltok. Et fantastisk arrangement hvor man løp da, enten 3 kilometer eller 6 kilometer. Så kan vi få kjøpt på stand rundt omkring i hele Agder. Da må man gå inn for brystkreftforeningen Agder og se hvor de har stand. Da kan man få kjøpt sløyfe, fortsatt noen få sløyfer igjen her i Agder. Og man kan få kjøpt andre produkter, paraply, penn og vester og hals og en del andre tidligere sløyfer også. Det masse produkter tilgjengelig på disse stendene.
0: Og mange av disse fine sløyfene som ligger, som lavt I noe annet, eller papp eller papir eller silke, de jo så fine at den kan bruke de som en nål og en pynt uansett.
1: Ja, absolutt. Og mange gjenbruker jo disse sløyfene og produktene år etter år.
0: Og så det jo sånn at penger som kommer inn I forbindelse med salg av dette og med løp og så videre, de nødvendige, og de midlene som kommer fra statlig sett jo sikkert veldig gode, men allikevel så trengs disse ekstra innsamlet midler, skjønner vi, for at forskning skal fortsette.
1: Absolutt, ja, det helt riktig, så vi helt avhengige av den givergleden som blant folk, og ved å bære sløyfen og kjøpe et produkt eller donere penger, så det med til å bidra til livsviktig forskning.
0: Vi får satse på at det kommer inn mye penger ved årets aksjoner også, så vi ønsker lykke til med det arbeidet dere gjør, og at dere på plass for å kunne hjelpe og veilede folk som står midt oppi det.
1: Ja, tusen takk skal du ha.

Det var Markus Mossgren som sang Lionheart for oss. Og så kan vi jo ta med at når det gjelder ting som skjer rundt dette med Rosa Sløyfe, så skal det være en fotballkamp, eller ja, en kamp mellom Start og Sandefjord på Sør Arena i Kristiansand 25. oktober, og det er en såkalt Rosa kamp, hvor det går mye til Rosa Sløyfe-aksjonen, kunne Geir Vehus fortelle oss nå i det vi skulle legge på. Så altså Start Sandefjord, Rosa kamp 25. oktober på Sør Arena. Men dere, vi skal unnskyld, jeg måtte bare få stemmen igjen, beklager. Men det jeg skulle si var at det har jo vært fremlegg av statsbudsjettet i dag, og de lokale ordførerne Einar Holmer og Hoven og Arild Vinsland, de sier til Lillesandsposten at det er slett ikke noe å juble over når det gjelder kommunene. Og det var skuffende, og det mest skuffende var at den ikke engang klarte å oppfylle det som lå inne i kommuneøkonomiproposisjonen som ble lagt frem i mai, sier Arild Vinsland til Lillesandsposten da. Og det er ingenting å rope hurra for. Kommunene får mindre enn forespeiler, og når vi ser borti fra prisstigning, er det en halv milliard på deling. Og det er ikke det løftet kommunene trenger. Ikke spenstig for kommunene, sier de. Og begge ordførerne viser til at KS er kritiske til budsjettforslaget og frykter kutt i tjenester og stenging av veier som resultat av trang kommuneøkonomi. Og nå er altså Vinsland og Holmer Hoven spente på forhandlingene om statsbudsjettet i Stortinget videre, og om det kan resultere i at det blir mer til kommunene. Og de beid seg merke i at finansminister Jens Stoltenberg sa at en solid kommuneøkonomi er garantisten for gode tjenester. Og da må det jo også penger ut i kommunene, for det er der de gode tjenestene ofte settes i gang, og det er der folk er og som trenger disse gode tjenestene. Så vi får håpe at både Vinsland og Einar Holmer Hoven, begge to ordføreren, kan få rett i at det kan bli litt mer når de forskjellige partiene skal forhandle fram det som blir årets statsbudsjett. Kanskje vi da kan si at så nær vi var på at det kommer mer, men vi håper jo at ikke så nær vi var, men så nær vi kan komme blir aktuelt. Men Lillebjørn Nilsen skal i hvert fall synge for oss så nær vi var, før vi skal prate mer om ting som er viktig, og denne gangen er det høstmarked. Thank you.

0: Det er litt høstluft ute, og det vil si at det begynner å gå mot litt kaldere tid. Og da kan det være hyggelig at det skjer noe i byen allikevel som kan varme oss sånn hjertet oss inn. Og nå er det høstmarked, og jeg står sammen med Helena Andersen, som er en av de mange i høstkomiteen i Handelsstanden i Lillesand. Og nå er vi kjempespent på dette høstmarkedet, om det er mange som har meldt seg på og skal ha stand i gata.
1: Ja, det er utrolig gøy å arrangere høstmarked. Det er jo tredje året på rad nå, så nå blir det en fin tradisjon. Dette her er jo noe som vi i Handelsstanden gjør for å skape liv og aktivitet i sentrum. Så i årets påmeldinger så ser vi litt forskjellige ting og andre ting som ikke vi har hatt før. Her kommer det jo utstillere som alt fra honning til håndarbeid selvfølgelig mye av. Vi har sølv og keramikk. Så det er egentlig noe for enhver smak. Muligheter for å kjøpe enten noe til seg selv, eller gave til jula som nå nærmer seg.
0: Så flott. Og så er det jo litt gøy at når det først er muligheter, at ikke det er bare ingenting galt med strikka produkter for alt i verden, men veldig ofte så kan det jo være sånn at overvekten er skjerf og luer og votter, men her er det litt av hvert for en alles type smak.
1: Absolutt, det er veldig variert, og noen av de som er medlem i Handelsstanden også, lokale butikker og restauranter, stiller jo også på markedet med sine produkter. Så her kan man finne alt for enhver smak.
0: Og hvor i bybildet er det vi finner alle bodene?
1: Det er bare å gå rett inn i gågata, så er det stand fra Handelshuset, og så bort til Strandhaven, og så videre opp mot Geheb.
0: Så da er det jo et godt gatebilde å kunne få lov til å gå rundt i. Og så er det vel sånn at en del av de som stiller ut er også spiselige ting?
1: Absolutt. Her kan man både spise og handle og kose seg i sentrum hele lørdagen. Markedet åpner klokken 11 og holder på til 3. Og butikker og restauranter har jo åpent sånn som vanlig. Så har vi også gratis ansiktsmaling for barn som Lillesand Sparebank sponsor. Så det er en aktivitet som alle kan få lov til å komme innom og prøve.
0: Og det er jo litt gøy, for da drar du med deg barna til byen, og har barna det greit, så har de voksne det greit, og da får de også tid til å gå rundt og kikke. Så var du litt inne på det, men la oss komme tilbake til restaurantene, for selv om det selges litt mat på bodene, så er det vel ganske mange steder som tilbyr noe godt i byen.
1: Vi har jo et fantastisk utvalg av spisesteder i Lillesand. Det er også noe for enhver smak, og de samarbeider godt også, og lager arrangement og finner på mye gøy. I nå til helga også, så er det jo Oktoberfest, som er et samarbeid mellom Sjøbua og Strandhaven, så det er det både fredag kveld og lørdag kveld.
0: Aner du noe om det er god påmelding, og eventuelt om det kan være billetter igjen?
1: Jeg tror det er noen billetter igjen, men det har vært et populært arrangement, så der må man hive seg rundt og boke billett hvis man vil ha plass.
0: Og så er det jo gøy at de får til sånne ting som gjør at også høsten er full av aktiviteter. Vi vet jo at kulturnatta ligger og blinker i det fjerne, så der kommer flere ting på gang. Men når det gjelder de som har boder i gata da, i forbindelse med høstmarkedet, er det plass til flere?
1: Vi har jo fylt opp de teltene vi har. Vi bestiller gjerne inn flere telt, men da må man hive seg rundt altså. For det er jo litt sånn planlegging og logistikk her også. Så ta kontakt med meg i banken, så fikser vi det.
0: Og så er det jo noe med når folket står der og skal være med på å gjøre det hyggelig, så er det jo disse teltene med masse liv og aktiviteter. De skaper jo en ramme som gjør at kanskje hvis ikke du er vant til å gå til byen på en lørdag, så er det nå du skal ta deg en tur.
1: Absolutt, og høsten er jo en av de vakreste årstidene i Lillesand, sånn etter sommeren har vært med alle de menneskene som har vært innom. Litt den her roen og den lune gode stemningen, det er jo det fint å se Lillesand fra det perspektivet også.
0: Og så har vel Handelsstanden gjort en fin ting med at det er lavt aktivitetsgrupper for høst og vår og sommer og jul, sånn at de enkelte som driver handel i Lillesand ikke får alle ting på sin agenda.
1: Det er riktig. Vi har et veldig godt samarbeid i Handelsstanden, og alle bidrar, så det er et godt dugnadsmiljø. Og for det er jo alt det vi gjør utenom, men kommer jo i tillegg til den ordinære jobben. Så det er veldig fint at vi gjør noe sammen.
0: Da satser vi på en ting som er litt viktig da, at det må bli godt vær.
1: Nå melder det litt sånn småregn, det gjør ingenting for å ta turen. Hvis det blir regn og ruskevær, så bygger vi teltet med vegger på utsiden og med salg fra innsiden av teltet, så det blir en koselig opplevelse, sånn som vi hadde første året. Så det er ingen grunn til å la være å komme til Lillesand på lørdag.
0: Det tar vi med oss som en oppfordring, så vi ser bare lykke til med arrangementet.
1: Tusen takk.

0: Ja, jeg rakk det akkurat.
1: Har du tenkt å spille radiobingo på Radio L? Her er en oversikt over hvor du får kjøpt Radio Ls bingobonger. I Lillesand, Kiwi Ole Olsen, Kiwi Borkedalen, YX 7-11 Gaupmyr, Storkiosken Mix i Lillesand, Ekstra Tingsaker, Matkroken Lillesand, Rema 1000 og Kiwi Tingsaker. På Birkeland, Ekstra Birkeland, YX Birkeland, på Tveit, Joker Tveit. I Høvåg, Matkroken, Indre Årsnes. I Grimstad, Joker, Humbersund og Joker, Holvika. Og selvfølgelig får du kjøpt Radio Ls bingohefter her på Radio L.
2: Det gjør du, 50 kroner frem.

0: og det jammen ikke lide det heller. Men dere, ting som kan øges eller det motsatte er det mange ting som kan, men det har vært en kraftig økning I antall barn og unge som skader seg på elsparkesykkel, og nå ber jo Statens Vegvesen og de sender ut en høring med et forslag om å heve aldersgrenser fra 12 til 16 år. Og det skjønner vi, for det at det veldig mye uvettig kjøring. Og så håper vi I hvert fall at uansett alder, at når noen har en elsparkesykkel, at de da har sørget for forsikring. For det en ting å kjøre mot en lyktestolpe og få skrubbsår på nesa, det noe annet å enten å kjøre på noen andre som brekker arme eller bein, eller skade en fin ny bil eller noe, for da sitter du med ansvaret og må betale egen lomme hvis ikke forsikringen I orden. Så det alt for mye uforsiktig kjøring på elsparkesykkel, og andelen av unge som skader seg I trafikken, den øger og øger. Og det ikke bare skrammer, men alvorlige ulykker, sier de. Og det samferdselsminister Kamzy Gutharmaran som sier dette, og ønsker at det skal gjøres noe, og det helt nødvendig at Arbeiderparti-regjeringen tar grepene som trengs for å bidra til å redusere ulykker, sier hun. Så får vi håpe kanskje at det skjer noe, for jeg tror at vanlige sparkesykler som du kan stå på, de kan hjemme gå fort nok. En trenger ikke ha motor for å komme fort av gårde, og for at det skal skje noe. Men det beste jo bare å komme hjem I en hel del og ikke ha skadet seg noe som helst. Vi skal høre Lumsk synge som om å komme hjem, og så skal vi ha besøk I studio, og da skal det handle om verdensdagen for psykisk helse.
1: All right, you goddamn squareheads, smell the coffee. Get up and look out the window.

0: oktober. Og i Lillesand så er det ganske mye som står på programmet, og akkurat nå har jeg besøk fra enhet for helse, eller for psykisk helse og rus, Elise Drangsholt, og så har jeg besøk fra Lillesand ressurssenter ved Anne Toril Huglen. Og da er det jo spennende å se hva som skjer i uke 42 og mer til. Og aller først til det, Elise Drangsholt, det å arrangere en sånn uke, da har du fått ganske mange med deg på laget.
1: Ja, det her kjempegøy. I Lillesand er det en veldig sånn positivitet. Så folk har bedt om å få lov til å være med, og de som har vært med tidligere, de har også sagt ja. Så mange strekker seg langt for å være med.
0: Mm. Og ressurssenteret er jo sterkt involvert, Anne Toril, men dere har vært med på laget tidligere.
2: Ja, vi har vært med nå en 3-4 år, tenker jeg. Ja. Vi har vært med på stand, og vi har kafetreff og masse ting som vi holder på med.
0: Og så er det jo sånn at når dere går ut og ønsker deltagelse, så er det mange felt som kommer inn i dette, for vi tenker, alle har jo en psykisk helse, men det å kunne sette fokus på det, det har vel vært noe som en har slitt med å få til å bli litt mer dagligdags de siste årene, Elise?
1: Ja, jeg tror det blir mer og mer vanlig å snakke om psykisk helse. Heldigvis. Og vi håper jo med verdensdagen at det er med å alminneliggjøre og kunne snakke om psykisk helse. Absolutt, for vi har alle en psykisk helse. Og med denne uka ønsker vi å løfte frem ulike aktiviteter som kan være godt for oss.
0: Mm. Og det synes jeg kanskje er det mest interessante, at når dere skal løfte frem en sånn uke, så er det først og fremst kanskje aktiviteter vi trenger for å få en bedre psykisk helse. Og dere på ressurssenteret, Arne Toril, dere pleier jo å ha en god del aktiviteter år igjennom, så det er vel kanskje litt en forlengelse av deres ting som skal være med.
2: Ja, ikke bare våre ting. Her er det masse fysiske aktiviteter faktisk, at frivilligheten i Lillesand kan vise seg fram, og det er gratis tilbud mange dager i veka.
0: Men la oss begynne på denne uka og ta med oss de som er, for det starter vel allerede nå til lørdag med litt stand, og hvor skal dere ha stand?
2: Da skal vi stå på Tingsakersenteret fra klokka 9, et par timer, og så skal vi stå i sentrum fra klokka 12, var det det, Lisa?
1: Ja. Ja.
2: Og da kan de komme og snakke med oss, få programmet for uka og ta en prat.
0: Og så er det jo sånn at på kvelden på mandag den 12. oktober, da er det noe ganske så spennende som skal skje. Jeg vet ikke hvem av dere som vil fortelle om det, Elise?
1: Da skal vi ha et foredrag på Sjøbø, det begynner klokka 6. Først så skal vi ha et foredrag med Guro Brakestad, hun er familieveileder og holdt foredrag i mange år. Så hun skal fortelle oss litt om tillit, at vi har en sånn faglig ramme i forkant. Så skal hun lede en panelsamtale i etterkant, hvor både ordfører, kommunedirektør og to fra ungdomsrådet i Lillesand deltar, og også Anne Toril.
0: Ja.
1: Så vi gleder oss veldig til å høre de sine stemmer rundt dette med tillit.
0: Mm. Og det er jo en fin måte å komme i gang på. Men så går det slag i slag, og på tirsdag, da kan vi vel ta på oss danseskoa?
1: Da kan vi absolutt ta på oss danseskoa.
0: Ja.
1: Der skjer det på Sky klokka 4. Da har jeg som heter Johanna en dansepulstime. Hun pleier å ha timer på Sky. Her er en veldig erfaren instruktør. Hun har også tatt en videreutdanning nå i danseterapi. Mm-hmm. Så det er bare å møte opp.
2: Du skal det, skal du kjøre?
1: Ja, jeg går på time hver eneste uke, og jeg gleder meg veldig.
0: men her tenker jeg liksom, man har noen forkunnskaper, eller hvordan gjør de?
1: Her er det bare å møte opp, og Johanna legger terskelen litt ned, sånn at alle kjenner at de kan bidra.
0: Så bra.
1: Eller delta, er vel det riktig.
0: Ja. Så er det litt sånn frihed, og ikke noe som skjer på onsdagen, men torsdagen, da må vi vel en tur til Høvåg da, for å være med.
2: Ja, da er det tur i Høvåg. Det er sanitetskvinnene i Høvåg som arrangerer. De er veldig aktive. Og det blir en tur som er for alle. Oppmøtet var Nattvig klokka 11. Du må ta med drikke og sitte underlag og klær etter været.
0: Ja, og ut og gå.
2: Ja, ut og gå. Og så er det kafetreff hvis noen vil sitte inn i stedet for. På Tingsakersenteret på Edgars klokka 10 med Lillesand ressurssenter.
0: Mm-hmm. Så Lillesand senter, det er der dere pleier å møtes.
2: Det gjør vi.
0: Ja. Men så skal vi til noe som er ganske så spesielt, for det at vi har jo aldri veldig ofte tanker som svirrer, og jeg synes ordet tankevirus er et veldig godt ord. Mm. Og det skal da ha et kurs om da, Elise, på middelskolen.
1: Ja, på ettermiddagen klokka 5 på torsdagen. Vi har et kurs årlig, eller en gang i halvåret, som heter tankevirus, som er over 3 ganger. Så denne torsdagen blir et litt sånn komprimert kurs. Det en psykolog som heter Hanne Brorsson som har laget konseptet, og hun tenkte at vi bruker så mange vanskelige begreper, så for å normalisere det, så har hun i stedet for å kalle det for sånn negative automatiske tanker, så har hun heller kalt det for tankevirus.
0: Ja.
1: Så da lærer vi litt om tankene våre og noen gode grep for hvordan håndtere de.
0: Mm. Og så det jo noe med at tankevirus trenger ikke nødvendigvis alltid å være negativt.
1: Det helt riktig, vi skal ha tankevirus. Vi skal legge merke til farer for både å redde oss fysisk og sosialt. Vi trenger å være en del av noe.
0: Mm-hmm.
1: Men så kan det bli slitsomt hvis oppmerksomheten blir veldig rettet mot farene.
0: Ja.
1: Men du har veldig rett I at vi skal ha litt virus.
0: Mm. Men så skal vi gjøre noe med virusen, tror jeg, på den ene eller andre måten. For hvis vi går på yoga, så får vi kanskje av, ja, da får vi avspenning I hvert fall. Og det skjer på fredag.
1: Det skjer på fredag, ja. Da det på Just Be. Og vi ser jo nå at det med å være til stede noe vi trenger å øve oss litt mer på. Vi ikke så gode på å være her og nå. Og da kan man kjenne litt på hva det kan gjøre med oss.
0: Mm. Og så lurer jeg på, Anne Toril, har du ullsokker og ullvåter?
2: Jeg tror jeg må samle meg veldig til denne utfordringen her, til vinterbading på fredag. Og da står det at den må ha ullsokker, ja, men jeg tror ikke jeg tør.
0: Nei.
2: Men det klokka fire I hvert fall I åreholdet, og så det badstue etterpå, så det kan jo hjelpe med å varme seg opp litt etterpå.
0: Ja, jeg vet jo at det flere og flere som vinterbader eller helårsbader, og jeg synes det imponerende at de gjør det, men jeg tror jeg står over akkurat den.
2: I fjor var det veldig mange på vinterbading, Lisa, var det ikke det?
1: I hvert fall året før var det året veldig mange. Ja. Jeg ikke noen vinterbader selv, men nå har jeg vært med de to siste årene, så det jo kanskje ikke helt riktig å kalle det vinterbading enda, for det ikke så kaldt.
2: Det ikke så kaldt.
1: Men det en veldig hyggelig setting, og det betyr også veldig mye for Nina og Jannike, som ansvarlig for denne badingen. De veldig opptatt av å bidra.
0: Ja, og fint det. Men så kommer vi til lørdagen, som den 17. oktober, og avslutningen på denne uka. Og hva det som står på programmet da?
2: Jeg fikk en skikkelig overraskelse når vi holdt på å planlegge verdensdagen, for da kom hun som var leder for padleklubben. Hun sa at de det tredje største idrettslaget I Lillesand. Det imponerende, med alle aldre, egentlig fra de små opp i 80-årene. Så de vil presentere seg, og vi kan få prøve paddling på lørdag klokka 12-2 på bystranda. Og det kan høre skummelt ut, men hun sa det passer for alle.
0: Ja, fantastisk. Og da har vi kommet igjennom masse aktiviteter som skal være I løpet av denne uke 42. Og så får vi håpe at folk finner noe som passer for seg. Og det noe av dette som da må meldes på noe fra før? Nei.
1: Her det bare å møte opp,
0: ja.
1: Og alt gratis. Så kan jo noen synes det kan være litt vanskelig.
2: Det kan være litt skummelt å gå på det, alene.
0: Mm.
2: Hva gjør vi da, Elisa?
1: Nei, jeg skal være med på det meste, men ikke helt alt.
2: Okay.
1: Jeg skal ikke være med på turgruppa dessverre, litt usikker på den lørdagen 17.
2: Ja.
1: Men ja.
2: Men det går en mulighet, uten at jeg lover for masse, men vi skal prøve å få det til. Hvis det skummelt for noen, henvend dere til Lillesand Ressurssenter, så skal vi prøve å gå sammen.
0: Ja, og det hjelper jo å være to.
2: Ja.
0: Og
2: eller flere.
0: Ja. Så her ser vi bare at tenk på det, det noe du har lyst til å være med på, tenk at vi alle har en psykisk helse, ikke vær redd for å snakke om det, og bruk arrangementene som her lineet opp, og så ønsker vi masse lykke til med det hele. Har vi fått med oss alt?
2: Ja, tusen takk.
0: Det har vi. Da det bare å sette av uke 42 til de aktiviteter vi synes det passer for oss.

0: porten for alt.
1: Jeg blitt så glad i melodiene til Terje Formo. Han har så mye fine tekster, så begynn gjerne å lytte til Terje Formo. Det vil ikke være skuffende. Og teksten her jo også veldig fin, så noen ganger kan en kanskje være helt alene bortenfor alt og lytte til naturen og ha det så godt som en bare kan med seg selv. Og så er det godt å ha noen å gå sammen med, være på tur sammen med og kose seg sammen med, og kunne melde til, ringe til, gå tur med, hva det måtte være. Så vi trenger alt, vi mennesker, og da er det godt at vi alle kan ha en psykisk helse på godt og vondt, men la oss håpe at i forbindelse med verdensdagen for psykisk helse og arrangementene som her er nevnt, kan være til hjelp og oppmuntring for de som måtte trenge det. Og så er det noe at vi trenger det litt alle som er inn av og til i hverdagen. Men dere, klokka den er så snart 9, og da er det jo tid for at vi skal ha med oss et reisebrev. Mens vi venter på det, så slipper vi til den godeste Tobias Sten, som kan synge litt for oss, og så skal vi ha klart et reisebrev etterpå. Og han skal få lov til å synge en melodi som heter «Hva visste jeg?».

0: Det var Tobias Sten, det, og da har klokka så vidt passert 9, så vi kan trykke på reisebrev fra Trond, og jeg veldig spent på hva han forteller oss denne gangen.
1: Hei alle sammen, det Trond her. I dag så har jeg tenkt å ta deg med høyt opp i Sørøst-Asias fjell, der elvene Ruak og Mekong møtes. Det ligger et område som i 10 år var synonymt med mystikk, fare og lovløshet. Det gyllene triangel. Et geografisk kryssningspunkt mellom Myanmar, Laos og Thailand. På begynnelsen av 1900-tallet så var dette et isolert og veiløst landskap. Her bodde det ulike etniske fjellfolk, sånn som Shan, Akha, Lisu og Hmong. For dem var ikke grensene på kartet viktige. Fjellene var deres hjem, livet var hardt, jordsmonnet magert, og fattigdommen dyp. Men fjellfolket bar på en kunnskap som skulle endre regionens historie. De visste hvordan man dyrka opiumsvalmuen. Hver vinter blomstret fjellsidene av nyanser av hvitt, rosa og lilla. Når kronbladene falt av, sto det grønne frøkapselen igjen. Med presise kutt frigjorde bønnene en hvit, melkeaktig sevje. Dagen etter hadde sevja størkna til en mørkebrun gummi som rå opium. I utgangspunktet ble opium brukt lokalt som medisin mot smerte og sykdom, eller som et rituelt nytelsesmiddel. Men stormaktene hadde for lengst oppdaget råvarens enorme økonomiske verdi. Kolonimakter som Storbritannia og Frankrike oppmuntret og skattla opiumshandelen for å finansiere sine imperier. Da røyken fra den andre verdenskrig la seg, var infrastrukturen for et globalt narkotikamarked allerede plantet i de tåkete fjellene. Etter 1949 eksploderte produksjonen. Da kommunistene tok makten i Kina, flykta restene av den nasjonalistiske Kuomintang-hæren, KMT, over grensa og inn i Burmas, nå Myanmars jungler. For å overleve og finansiere sin private hær, trengte jo KMT penger. Svaret lå i valmuefeltene. De tok kontroll over opiumshandelen og tvang lokale bønder til å øke produksjonen. Dette skjedde midt under den kalde krigen. Den amerikanske etterretningsorganisasjonen, CIA, så på KTM som en buffer mot kommunismens spredning. For å holde hæren i live, så CIA ofte en annen vei, og i noen tilfeller hjalp de til og med logistikken gjennom flyselskapet Air America. Opiumet ble fløyet ut av jungelen, foredlet til ren hvit heroin, og smuglet til vestlige storbyer. Under Vietnamkrigen så ble jo tusenvis av amerikanske soldater avhengige av heroinen som kom direkte ifra disse fjellene. Det var på denne kaotiske maktvakuumet at navnet De gyllene triangel ble skapt av amerikanske diplomater. Navnet spilte på de enorme rikdommene som ble tjent, og det faktum at opiumet ofte ble betalt med rent gull. To desperate skikkelser kom til å dominere denne epoken, og den mest berykta var Kun San, kjent som opiumskongen. Han framstilte seg selv som en frihetskjemper for sjahfolket, men bygde i virkeligheten opp et enormt narkotikakartell, beskyttet av en privat hær på over 10.000 mann. Fra sitt hovedkvarter i den thailandske landsbyen Ban Hintik styrte han imperiet med jernhånd. Helt til thailandske spesialstyrker tvang han på flukt etter intense kamper i 1982. Mens Myanmar var lammet av borgerkrig og kaos, innså Thailand at opiumet truer landets egen sikkerhet og internasjonale omdømme. Og kong Bumibol, Rama den 9., forsto at militærmakt alene ikke kunne løse problemet. Så lenge fjellbøndene sulta, ville de fortsette å dyrke valmuer, og i 1969 startet kongen The Royal Project. Målet, det var enkelt, men ekstremt krevende. Fjellbøndene måtte få et alternativ som ga de verdighet og inntekt. Kongelige eksperter dro opp i fjellene med nye avlinger. De lærte bøndene å dyrke kaffe, te, jordbær, fersken og eksotiske blomster i det kjølige klimaet. Det tok 10 år med tålmodig arbeid. Regjeringen bygde veier, skoler og sykehus i de isolerte landsbyene. Og samtidig så ble politiinnsatsen mot smuglinga trappet opp. Thailandske myndigheter gjorde det helt klart at Valmuens tid var over. Satsinga ble en av verdens mest vellykka strategier for alternativ utvikling. Innen år 2000 var Thailands del av det gyllene triangel nesten helt rensa for kommersiell opiumsproduksjon. De lilla valmuefeltene hadde blitt erstattet med grønne teplantasjer og fargerike frukthager. Området som før var blitt frykta for vold og lovløshet, åpnet seg gradvis for nysgjerrig reisende. I dag er den thailandske sida av det gyllene triangel forvandlet til et levende museum over sin mørke fortid. Der elvene møtes ved Sopwak, står det i dag et monument over den gyllene Buddha, og turister flokker seg for å ta bilder med Myanmar og Laos i bakgrunnen. Tidligere narkotikabaser har blitt til fredelige landsbyer. Ban Hin Thich, der Khun Sa en gang holdt hoff, er i dag en rolig fjellandsby der man kan besøke narkotikabaronens gamle leir som et historisk severdighet. Men historien om det gyllene triangel slutter ikke med teplantasjer og turisme. Mens Thailand fant en vei ut av mørket, flyttet skyggene seg bare noen kilometer over grensa. Etter statskuppet i Myanmar i 2021 blusset borgerkrigen opp igjen, og fattigdommen tvang desperate bønder tilbake til valmuefeltene. FN rapporterte at Myanmar i en periode igjen var verdens største produsent av opium. Enda mer dramatisk er det at det gyllene triangel har gått gjennom en kjemisk revolusjon. Det globale markedet vil ikke lenger bare ha heroin, de vil ha syntetiske stoffer. I dype skjulte laboratorier i Myanmar jungel produseres det nå svimlende mengder metamfetamin. Ofte i form av billige piller som er kjent som jabba, eller galskapsmedisin, eller ren ice, krystallisk metamfetamin. Disse stoffene krever ingen valmuefelter eller sollys, bare kjemikalier smuglet inn fra Kina eller India. Samtidig, på den andre siden av Mekongelva, i Laos, hadde dukket opp en helt ny type lovløshet. I spesialbygde økonomiske zoner har kinesiske investorer bygget gigantiske kasinoer, som det berykta King's Romans Casino. Disse skinnens byene i jungelen har blitt anklaget for å være episenteret for hvitvasking av penger, ulovlig handel med truede dyrearter og enorme baser for internettsvindel, såkalt scam-sentre, hvor tusenvis av mennesker nærmest blir holdt i fangenskap og tvinges til å svindle folk over hele kloden. Det gyllene triangel har endret formen. Det har gått fra å være et isolert opiumimperium i de tågete fjellene til å bli et hypermoderne digitalt og kjemisk nettverk av organisert kriminalitet. Kontrasten er total. På den ene siden av elva sitter turister og drikker lokalprodusert kaffe og te i den thailandske sola. På den andre siden glitrer neonlysene fra kasinoene i Laos som en påminnelse om at grenselandets mystikk og fare aldri helt slipper taket. Det var en liten reise igjennom Nord-Thailand og det gyllene triangels historie. Jeg håper dere fant det litt interessant. Ok, til neste gang må dere ha det riktig godt, alle sammen.
2: Lokalnytt er Radio L's nyhetsmagasin.
0: Det er det, og i det lokalnytt så får dere reisebrev, og dette var Tronds nummer 41 i sådanne, så denne karen er flink til å fortelle, og det er veldig hyggelig å høre fra han og vite at han har det godt og trives i sitt nye hjemland. Så blir det sikkert nytt reisebrev når vi kommer i november, og så blir det kanskje etter jul, og så håper vi at han vil fortsette enda mye lenger, for dette er veldig artig å følge med på. Men nå vil vi til en dame som har gitt oss veldig mye fine sanger, og mye å glede oss over, til tross for at hun for en stund siden passed away. Vi snakker om Dolly Parton, og her kommer For the Good Times.

Nydelig melodi av Dolly Parton. Og så skal vi over til å prate om noe som skal skje i morgen, så dere som hører på gjenhører på fredag, da kan dere prøve om dere husker hva som skjedde, og om det hadde noe aksjonsverdi. For det er Modvin Norge som mobiliserer nasjonalt, forteller de i en pressemelding, og de skal tenne 1000 flammer over hele landet. For Modvin Norge er midt i en, det de kaller en landsomfattende aksjonsuge mot at det skal komme nye vindkraftutbygginger over det ganske land. Og altså i morgen, torsdag 8. oktober, så kulminerer dette her med at de på Vardår og andre steder lager flammer over hele Norge. Og det er liksom sånn at de bygger Vardår som de tenner på, og så samtidig så blir det demonstrasjon foran Stortinget, og målet er 1000 markeringer på en kveld. Og det arrangeres også diverse aktiviteter og markeringer flere steder rundt om i landet med lokallag og organisasjoner og grendlag og så videre. Og aksjonsuka som da har vært fra 2. oktober til og med i morgen avsluttes nå når Modvin for, ja, jeg tror det er 8. år på rad, inviterer til nasjonal vardetenning mot vindkraft. Og de skal altså være på fjelltopper, i bygder, ved fjorder, på gårdstun, i hager. Alle flammer skal tennes med et synlig uttrykk for motstand mot vindkraftutbygging i norsk natur. Og så vil det vise seg da, sier de, om motstanden med å bygge ned norsk natur med vindkraft er større enn noen gang, eller om når flammene tennes over hele landet, om de da kan sende et tydelig nok signal til regjeringen og Stortinget, sånn at de skjønner hvor folk står, mener da aksjon Modvin Norge. Så får da se om det brenner noen varder eller flammer i løpet av morgendagen. Det er i hvert fall mange som skal stå foran Stortinget, tror jeg på. Men dere, vi vil ha med oss Arli Karlsen, og det vil vi ha med oss, ja, eller vi skal forresten, vi skal drøye bitte grann med Arli. Vi skal først ha med oss ABBA, I Have a Dream, for så skal vi snakke litt om TV-aksjonen, og så skal vi komme tilbake til den godeste Arli Karlsen, for han skal snart ha konsert, og med hvem og hvor og hen, det skal vi komme tilbake til. Men vi drømmer oss litt av gårde med ABBA mi i en god gammel melodi som kom i 1979, I Have a Dream.

0: Vi skal snakke om en ting som har holdt på siden 1974, og det vil si årets TV-aksjon. Og gjennom alle disse årene så er det mange milliarder kroner som samlet inn, og nå håper vi på all time high også I år. Og det flyktninghjelpen som står for det innsamlet, eller som skal ha det innsamlet beløpet. Og jeg har lagt turen inn til Anja Masshaven på frivilligsentralen, for det frivilligsentralen I Lillesand som organiserer. Og flyktninghjelpen, de vel en organisasjon som folk godt kan støtte, Anja?
1: Ja, det synes jeg. Når vi ser rundt oss nå, som det mange på flykt og mange som har det vanskelig, så jo flyktninghjelpen, altså de skal støtte spesielt boliger, og sånn at folk trygge på sin reise, og at de trygge I et hjem med unger og alt.
0: Og det sånn at når en ser på mange TV-bilder som flimrer over skjermen og ser hvordan boforholdet mange steder så blir en jo litt satt ut når vi tenker oss selv hvor godt vi har det.
1: Ja, altså skulle vi leve nå under en teltdugg, uden vegger og ikke toaletter og ikke vann eller noen ting, så kan vi jo sette oss I samme situasjon.
0: Men så det jo sånn at for at det skal samles inn penger, så trengs det også noen til å gå rundt med bøsser, og hvordan det med folk her I Lillesand Høvåg-trakten I år?
1: Jo, som de fleste år, nå har vel jeg holdt på med det her I 30 år, men de litt senere til å melde seg på. Så per I dag så mangler vi 65 bøssebærere I fordel på Lillesand og Høvåg. Og da det sånn at vi vil jo gjerne kunne puste litt den siste uka, så hvis folk har lyst til å gå, så må de gjerne gå inn på tvaksjonen.no og melde seg på som bøssebærer. Og hvis de ikke får det til, så kan de ringe til meg, så skal jeg hjelpe dem gjennom det. I telefonen.
0: Mm-hmm. Og så det jo sånn at dere vil veldig gjerne at de melder seg I forkant, sånn at roder kan fordeles kanskje da?
1: Ja, det jo det at vi har nok personer til alle rodene, og da det liksom litt viktig å ha de på plass I forkant. For når vi skal da ta imot de som skal være bøssebærere, så det greit å ha alle opplysninger på dem, for det faktisk litt viktig hvem vi gir en bøsse.
0: Mm-hmm. Mm. For det skal jo være sånn at den vet at de som går rundt, de samler inn til det formål de skal samle inn til, og ikke til seg selv.
1: Det litt viktig, og vi har aldri I grunn hatt problemer med det, men vi som I aksjonsportalen, som det heter for Lillesand, det ganske mange regler når det gjelder disse både pengene og bøssene og alt som skal gjøres.
0: Mm-hmm. Men hvordan blir de utstyrt? Hvordan kan vi se at de har riktig identifikasjon når de kommer?
1: De kommer med et klistremerke på brystet med navnet sitt på. På det klistremerket så står det jo et nummer, og på bøssa så står det samme nummeret. Så, og bøssene jo grå og grønne. Jeg tror det skal gå fint der.
0: Ja. Og så det jo sånn at det veldig mange roder som folk kan gå, men hvis de må litt lenger, så det noen som kjører.
1: Ja, vi har heldigvis roundtable-gutta. De har hjulpet oss I mange år, og de har all og full kontroll på alle rodene. De må av og til dele de litt og litt sånne ting, men de deler ut rodene, og har du ønsker som du vil gå for dagen, så kan du spørre om det når du kommer, men du kan ikke bestille det på forhånd.
0: Nei. Og så det jo sånn at starten for å være med, det vel fra rådhuset?
1: Det fra rådhuset og herredshuset I Høvåg. Det søndag 18. Denne måneden oktober, klokken 2. Mm-hmm. Vi har valgt å sette det litt tidligere, det gjorde vi I fjor, for at folk skal slippe å gå I mørket, ja. Rett og slett. Så fra 2 til 4, det 2 timer du kan gi for å støtte en god sak, og når du kommer inn igjen, så får du blødekage og kaffe og saft.
0: Og det vil si at I år så skal pengene igjen leveres I sparebanken.
1: Det helt sant, så når du kommer igjen med bøssa, når du har gått I Lillesand, så leverer du bøssa I sparebanken og får kage, og I Høvåg så går du tilbake til herredshuset, der får du også kage I år.
0: Så bra. Men så det jo det at det mangler noen, og så kan vi jo gi oppfordringer. Hvem det som bør gå, eller hvem leder vi etter?
1: Altså, jeg synes alltid det herlig å ha selv hatt med ungene, altså som en familie, å gå og vise at du gjør en innsats for å hjelpe andre. Veldig mange eldre med og drar lasse, det ser vi år etter år. Men såpass at de kan gå selvfølgelig, men jeg tror egentlig alle kan hjelpe å dra lasse. Om du går alene, om du går med venninne, om du går hele familien med 2 bøsser, en på hver side. Altså, alle kan.
0: Mm. Og godt det, sånn at alle kan bidra hvis de har lyst. Og da håper vi bare at du får en del påmeldinger I løpet av det I dagen som igjen da.
1: Ja, veldig gjerne. Meld dere på. Og som sagt, bare spør om hjelp, så skal vi hjelpe dere. Det ikke vanskelig.
0: Høres veldig bra ut, og så får vi håpe at alle roter blir dekket, og at det kommer inn mye penger I år også. Så lykke til.
1: Tusen takk.
2: When your legs don't work like they used to before And I can't sweep you off of your feet

Ed Sheeran var med oss der med Thinking Out Loud, en koselig melodi. Og dere, nå det jo sånn at vi snart skal skifte til vinterdekk, og da skjer det noe som forsikringsselskapene ofte advarer mot, og det en dekktabbe som kan koste deg 10.000 vis av kroner. For kanskje du har satt fram vinterdekker for å skifte de, og for hver høst så forsvinner det dekk fra hager og garasjer og oppkjørseler, og du kan ende opp med regninger. For det jo sånn sett at det skjer noe som utrolig frekt, men det skjer hvert år. For folk som eier biler og dekk, de flinke til å gjøre jobben sin og legger frem dekka, gjør alt klart, skal kanskje vaske de gamle og setter alt klart for å ordne opp i dette i morgen, og så de plutselig vekk. For tyvene, de raske, og de stjeler for ganske så store verdier. Og de vet at mange skal skifte dekk i ugene som kommer nå, og har kostbare dekk stående klare hjemme. Og da det ikke sikkert at du får dekket alt på bilforsikringen hvis du blir rundstjålen og det ikke har vært innlåst. Så hvis du bor sentralt og det mye trafikk forbi der dekkene ligger, så øger jo nære risikoen for at det noen som stjeler. Og har du lagt fra deg dekket i oppkjørselen da? Så kan det bli en dårlig sag. Du risikerer å få igjen langt mindre enn det dekka var verd. Så anbefalingen og forsikringsavtalen din, den tydelig. Hold dekka innelåst frem til de skal byttes. For dekka verd mer enn du tror, og i dag så kan vi jo gi opp imot 10.000 kroner for å få fire dekk, og skal de på felg at felgen også går, så ja. Det bedre med dekkhotell og sånne ting, men pass på at du har de under lås og slå. Og så sjekker du mønsterdybden som har et lovkrav på minst 3 mm, men har gjerne 4-5, sies det. Se at ikke det er skader og sprekker og ujevn slitasje på dekket ditt. Og kontroller selvfølgelig lufttrykk, og husk å sjekke reservedekket hvis bilen har det. Og sørg for at du da har både jekk og nødvendig verktøy i bilen i så fall. Jeps, mange biler har jo ikke reservedekk da, de har bare en boks med dekkfiks, og det kan jo også være greit å ha hvis du heller ut det, hvem vet. Håper på at det går greit, og vi skal la det gå greit sammen med Arli Karlsen, som jeg nevnte her i stad. For han sammen med Rune Rudberg, Børge Rønna og Åsmund Åmli, de har spilt inn en melodi skrevet til pennen av Håke Christensen, som heter Vandringsmann, og som en norsk variant av Highwayman. Og vi slipper til denne gjengen, for kanskje den sangen blir med på den konserten vi skal omtale om litt. Men vi vandrer først av sted med disse fire, som synger på hver sin dialekt. Bare legg merke til det.

0: Det er tid for at Trofaste Victoria Viseklubb er på han igjen, og det er ikke så lenge siden vi fikk gleden av å være på konsert med Hanne Sørvåg. Nå har Viseklubben noe nytt på programmet, og vi skal høre med leder i styret i Viseklubben, Elisabeth Ording. For nå har dere ny konsert på gang, og hvem er det som skal få gleden av å være med på konsert?
1: Ja, hei du, ja, nå er det Arli Karlsen fra Birkeland. Så nå er det virkelig lokalt.
0: Og det er jo godt at det de lokale stiller opp, og det er jo noen ganger at vi kanskje hører for lite på våre lokale helter, så Arli Karlsen har vel et langt lerret å fortelle seg igjennom, for han har vært med på mye.
1: Det har han. Jeg husker jo Western Swingers, det var jo når jeg gikk på videregående, som var noe av det første han hadde gjennombrudd med, sammen med Arne Løland og Liv Jorunn Heia, var det vel? Det var på 80-tallet.
0: Og det ble jo ganske mye plader ut av det.
1: Ja, altså de ga ut 5 plader, og 3 av de solgte til gull.
0: Ja, det er ikke verst.
1: Og han synger fortsatt en del av de sangene, så vi får høre noen sanger fra Western Swingers også på konserten.
0: Men så har denne karen gått litt videre og fått nye samarbeidspartnere, og står jo også frem som soloartist. Og hvis vi skal nevne noen av disse han har vært sammen med.
1: Ja, han sier jo selv han har stått på scenen sammen med blant annet Chris Christoffersen og Bobby Bear og Bellamy Brothers, Pat Roden og Kinsey Rose. Og da regner jeg med han har sunget sammen med de øynene han har stått på scenen sammen med de, det får vi jo tro. Eller spilt.
0: Ja, men så er han jo sånn som i tillegg til å ha sunget mye egne sanger via Western Swingers tida, så har han jo også tatt med seg mange gode klassikere av god country-variant.
1: Ja, absolutt. Det er jo det han er mest kjent for, så det blir jo ganske mye country-konsert. Liksom Johnny Cash, han sier selv at det er far for litt høy cash-faktor på denne konserten. Og det regner jeg ikke med at noen har noe imot.
0: Nei, og så er det jo noe med at det er kanskje sangere en kan, og det er mange ganger hyggelig å gå på konsert og kan nynne med.
1: Absolutt, ja. Veldig. Det tror jeg det blir gode muligheter til her.
0: Men denne gangen så har dere kanskje et nytt sted å ha konserten på som ikke dere har prøvd før?
1: Godt gjettet, Solveig, det har vi. Nå skal vi være i glasshuset hos oss, på det som før var beddingen da.
0: Mm.
1: Så det fikk vi, for det var litt sånn, de skulle pusse litt opp og sånn på banken, så det passet ikke så godt det denne gangen. Så ble det gøy å prøve noe nytt. Så
0: ja.
1: Vet jeg at noen har klaget på lyden i glasshuset, men de har altså lagt teppet på betonggulvet sitt, så det skal være helt ok nå med lyd.
0: Og det er jo bra, for vi vil jo gjerne ha god lyd når først vi går på konsert. Men ja. Så kjenner vi jo at dere stadig er på, for nå har det vært mange fine konserter, og nå er det vi allerede kommet ut i oktober, og er det denne konserten skal være?
1: Ja, den nå, det er onsdag.
0: Akkurat om en uke.
1: 14. ble det, om en uke,
0: ja. Og så lurer vi på, da blir det flere konserter før jul, eller tar dere en liten velfortjent pause?
1: Nei, vi tar ikke pause så fort, så vi skal ha en i første halvdel av november. Og kanskje kan røpe at det sannsynligvis blir Lennart Lundholm med skikkelig svenske viser. Han er jo halvsvensk.
0: Koselig.
1: Og så det kan bli veldig fint med Tåb og Vresjvig og sånt. Så mest sannsynlig så blir det det i alle fall. Jeg ligger i forhandlinger med han, kan du si.
0: Ja, men det er bra. Da sier vi at hvis folk vil på den konserten, så er det billetter å få på hvilke plattform.
1: Ja, nå er det ikke noe sånn hoppla og sånn, for det hadde de ikke der. Så nå er det rett og slett å sende en sms til meg på 41 50 20 62. Eller å vipse til Viseklubben, eller selvfølgelig så selger vi i døra også.
0: Ja, og det er jo bra.
1: Men det er kjempefint med alle som
0: stiller på forhånd.
1: Ja, på grunn av at vi må gjerne flytte vekk litt bord og sånn hvis det kommer mange.

0: tror vi at det kommer mange. Det allerede en god del som har kjøpt før det kommer i aviser. Sant? Så det, vi har en god tro på at det blir fullt hus.
1: Det tror vi på. Arli pleier å lave god stemning. Så da ønsker vi bare lykke til og gleder oss til god country.
0: Tusen takk og hjertelig velkommen til alle. Hello.

0: Du lytter til Radio L.
1: Det gjør du, og vi hørte jo da selvfølgelig Arli Karlsen til slutt med 500 miles away from home. Og kanskje noen kommer 500 miles away from home hvis de sykler med folket på aktivitetssenteret på Birkeland. For det er jo sånn at Birkenesavisen skriver at de har vært på besøk på aktivitetssenteret på mandag, og da var det to personer som allerede var i gang med å tråkke av gårde på en sånn fast sykkel. Og en av dem heter Valborg Lauritsen, og på skjermen foran hun så gikk turen gjennom Harstad, byen hun kommer fra. Og etter 14 minutter så hadde hun tilbakelagt omtrent 3,5 kilometer, og det er jo bra. Og det er jo sånn at aktivitetssenteret deltar i noe som heter Road Worlds for Seniors under lagnavnet Sykkelfantomene. Og verdensmesterskapet varer fra 5. til 30. oktober og samler på denne måten deltakere fra blant annet sykehjem, dagsenteret, seniorsenteret fra hele, og ikke bare hele vårt land, men hele verden, flere land er med. Og i dag er det første dag, sa de til Birkenesavisen når de begynte, og vi vet ikke hvor mange som blir med, eller om vi får med 10 eller 15 personer, men vi holder fortsatt på å rekruttere deltakere til Sykkelfantomklubben, sier de. Og mesterskapet står i, eller bak mesterskapet står det noe som heter Motive Youth, som kombinerer indoor sykling med videobibliotek fra steder rundt om i verden. Og mens deltakerne da tråkker av sted, så kan de følge turer gjennom kjente og ukjente omgivelser. Og dette videobiblioteket inneholder mer enn 2400 videoer. Så var det ikke så rart at hun fant ut at hun kunne tråkke seg igjennom stedet hun kom ifra. Og det var altså Harstad som da den godeste Valborg Lauritsen syklet seg igjennom. Så det kan være gøy, og det kan være god trening, og så er det gøy å være med og prøve å nå et mål. Og Anne-Karin Haugstulen Tveide og Gunvor Vaule Andersen står ved plakaten som viser Sykkelfantomene og hvem som deltar på aktivitetssenteret i Birkenes, og de er veldig stolte av denne her lista med innendørssykling for seniorer. Så her er det litt å ta for flere, kanskje noen i Lillesand skulle begynne, jeg vet ikke om de gjør det på Dovre her, det har jeg ikke sjekka, heller ikke på Høverkeimen, men på aktivitetssenteret på Virkeland, der står de til. Vi vil ha med oss Sigrid Garden og Katrine Iversen. De har en sang som vi kanskje skulle ha ventet litt med, hvem vet. Den heter Mørketid, og vi er nok kommet delvis inn i den tida.

kan godt være at den ga deg litt julefølelse. Den vel kanskje kategorisert under julemelodier, men jeg synes den veldig flott, så vi kommer nok til å bruke den mer når det nærmer seg ut i desember. Men det ble i hvert fall mørketid, og det det, for når en ser ut vinduet nå, så det ganske så mørkt, og det begynner da faktisk å bli allerede når klokka rundt sånn 7. Og jeg sitter her med denne boka mi, vet du, hør, jeg har lagt noen lapper inn i for å finne tilbake til det. For det jo en bok som heter «Hva dagene vet», og den jo jeg flink til å bruke. Og da ser vi på den syvende, nå vi kommet til oktober, skal vi se på 7. september, da må vi gå tilbake, der var 6., der 7. Da var det sånn at sola sto opp og gikk ned i Oslo. Altså det var 13 timer og 41 minutter fra den sto opp og til den gikk ned. 13 timer 7. september. Og nå det 11 timer fra den kommer opp til den går ned, så det har blitt 2 timer mørkere på den måneden. Så da skjønner vi jo det at det går mot mørkere tider. Men det må vi kanskje finne oss i når vi kommet ut i oktober, og så får vi jo håpe at vi får en fin høst, som selvfølgelig kan by på litt stormer og kanskje litt forskjellig sånn. Men vi får håpe at folk passer på, for redningsselskapet kommer i dag med en opplysning om at hele 9 personer mister livet i drukningsulykker i september, og 66 har mistet livet så langt i dette året. Så var det en del av de 6 av 9 som omkom i september, var utenlandske turister på besøk i Norge. Det jo ikke mindre leit for det om ikke det norske folk, men det jo sånn at de sier at det må kanskje ut mer opplysninger for at folk som leier båter og besøker destinasjoner der de vil ut på fisk og så videre, at de får nok sikkerhetsinformasjon, at de har riktig utstyr, og at det blir stilt tydelige krav til hva de må kunne og hva de må beherske for å ta ut på sjøen i kanskje litt ruskevær som det kan være nordpå. Men la oss håpe at ikke det blir flere drukningsulykker i løpet av det året som igjen, og så satser vi på at vi tar vare på hverandre på så mange vis. Vi tar i hvert fall og avslutter med en sang om kjærlighet for Bryan Adams og Rod Stewart. De kommer med en felles sang. Og de har med seg All for Love, og med den så har jeg gleden av å takke for å følge gjennom denne onsdagskvelden, eller fredagsformiddag, alt etter når du hørte. Solveig Heldal sier takk for å følge, og ønsker god natt eller god dag videre. Vi høres.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Din lyd, alle dine favorittkanaler samlet på ett sted. Radio Metro. The Beat. Radio Rox. Metro Classic. Dansbandradion. Power Rock Radio. Heart Hit Radio. Last ned din lyd fra Google Play og App Store I dag.

Finlyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud.

sted på Vestlandet kravler en trött 22-åring ut av senga klokka 4:30. Litt senere sitter han I sin Ford E-Transit Custom på vei til en gård på Herland, som nylig mistet strømmen I en høststorm. Veien gjørmet og bratt, men med firehjulstrekk går alt fint. Lurer du på hvorfor arbeidere over hele landet stoler på sine Ford nyttekjøretøy? Svaret finner du hos din lokale Ford-forhandler som akkurat nå har gode kampanjer på nyttekjøretøy. Les mer på Ford.no.

0: Ok, jeg vet dere er slitne, men dette er ikke tiden for å gi opp. Dette er tiden for sofaen. Det er tid for å slappe av, Max. Det er tid for
1: fredagskos. Ingen krimsing, ingen kos.
2: Ja, hallo sjef, det er Jimmy her. Har du planer om å invitere hele Norge på middag, eller? Vet du hvor mange forskjellige spisestuer du har kjøpt inn? Det er ikke lager lenger det her, dette her er bankettsal blitt der. Du får ta oss og sende litt folk til butikken, så får vi litt kampanjedager på spisestuer og stoler og bord i mange varianter. Norbo 1, der pris og kvalitet møtes.
3: Hva om bilen kunne vært handlevogna di? Nå kan den det. Med drive-in hos Oppsbygg kjører du rett inn, finner byggevaren du trenger og laster dem rett i bilen. Enklere blir det nesten ikke. Oppsbygg. Gjør det enklere å si ja.
4: Din lyd.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Right Price Styles, Kristiansand.
2: Ja, hallo. Nå kundeavisen ute igjen.
1: Yes, stemmer det.
2: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Styles?
1: Heter ikke den bare Right Price Styles?
2: Hva, burde, hva synes du at den burde hette?
1: Nei, den burde hette Right Price Styles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
2: Ja, verdens sexy navn.
1: Ja.
3: Right Price Styles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
5: Hit Radio. Heart the beat.
6: Radio Metro.
4: Din lyd.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 400 gram strimlet kyllingfilet fra Prior til 59,90. 600 gram kyllingfilet i biter fra Prior til 93. Og tandoori eller tikka masala kit fra Toro før 48,90. Nå 39,90 per stykk. Og du, disse prisene gjelder helt fram til 25. oktober. For vi i Kiwi Minipris gir oss aldri på pris.
2: Last ned din lyd i App Store eller i Google Play.
3: Din lyd.

0: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark. Danmarkseksperten på Radio Metro blir gitt til deg av Visit Denmark.

DinLyd.no lager i år Radiometros rosa sløyfeauksjon, og vi fyller den med unike premier og opplevelser. Sammen med våre kunder byr vi på alt fra luksus og reiser til opplevelser som du ikke finner noe annet sted. Og best av alt, hver eneste krone går uavkortet til Kreftforeningen og Brystkreftforeningen. Klikk deg inn på auksjonen.no og legg inn ditt bud i dag!